0: kun ayi dum. Xka FM 107.0 Baskur kaya remote kaya rukuk orang kag dobuita ha eh ha doro kota ko undom sena ko dos sena tik eh ha eta hambe kui a ta aji a hamu akang tem kama ha dango awu kano kade sure ko tete kiti kamji kutete inu inta koma ka abasite kutete an kamji kate ko abasia kute abasita tingka kamji te ujete anakwa inkwa ka hintu te tana kota ko te ay ka kona a ngeuna nuti a kote tate uyos ka kate te ay ko ngi kurisi uhe ngi kamsi uhe ngi ngue kwa uhe Kainja Yesu iko kwa takwa kainja kunka kona je haje wo kana kwa ta ne ha kam haje te ya or kwa ha to te papa mkar kwa takwa amu kante no ata koma na nyange iko kwa nyidi tswa no nguma no ngwe kwa ngama na kwa te ha ka ju iye ti kharata kha ti guye kwa takwa koma ansen aje ha kam haje no koma e tonde te jamat matiri ya no duks nduve tonde te twan tsai kwa ha kam ju kona ka te tsom anje se kwa takwa te gun kan tsun sa kha hasar kwa tsan tsun sa kha kyen yitu kai ai tan ndin tswa kha ya or kwa ta kha ki u koko tsai bande u ta kha kama kwa takwa te ta kha kwa rasen na kha a kam ji te mongo tsii kon ami kon tsuwi ko tikwa thoro ko tikwa kon kon im chechere ko tikwa nam im a kha tam kari kon im bere kharashin de ya a je te wo tana ko ta ko te kon ko kanu te ata kha wa kha hian kono musobu na musobu te te kham a kwa ta kwa te tinke je te kunye ko ta te tinji kuna na dai kar kha na ta ma kha ni ta ni je na ko kha te wo tana ko ta kwa ni je te bere kata ange na ta dinu te ki tsama ya kha ta ha te ya anga te ni kha tsam ji am o tsam kha mo kha ke kin kom di ta ko kuna na ta ikara ngwe kwa nu ngwe kuriji a te ya go takwa ha kaje bori kon deta te daranu bori kon te a kha te kara kha wo mana ta ji ate ki kha ta ti nu te wo ko te tsam dam sa kha a ta kha te tswa kara kha wo ta ko e ni ta jaw e ma kon ma kha khuma ta kha ti kon ni kara kha gu yetin seven tamar tam ska no akte tamar tam ka ta hun tsum ka ko tin ne tamar tam ska papa mkyaw to te mu tsana ko ta te a ba kuma a senti ma re kare ta a ta kha a kuma na jew ka tim kam ka kha kama a ta kha jew ha ke kha jew ti ke kha sure kwe kha jaw kwe ta yo wi te u sika kha te di te tsar ko ta ko a ba sik e di i a ti muwa ansina kota kwa ti koma ansina kota kwa ti aba sita tinga kwa nashu ihe takunu teta siti
1: moro moro bunga wishisi iye kumne kwa kumake XKA FM kukumunga matanga mukanda ke Yesaya 54 ta versiku wa 3 mukanda tengu kwe tamkwe mi wa akumwa Kwa eva vena eliseliwa Kwa ya ya chwa kya ku Kwa chwa mke mku hum Kwa chwa hum Kwa chwa mke ina kaku Kwa chwa mke aku Kwa hei ya chwa ke ina kaku Ya hoke chwa yake Ye kuma no nu Ta kwa chwa kya ku Ya chwa fresh tu Kama teke kwa tu chwa Nga saya Kwa mvundila Kwa jubaye kya nga Koko mungu anjwa kwa aki dangi Ya chiko mungu kaya waji kwa kwa kwa kwa Juwa saa achungu ii Achuanju kwa jukungu mangana Juna tuiju nye ta kwa tu Kole tema achuanju Kwe juhiju kwa mungu Kwa kwa juka ya tse Kwa tisa kwa wisi siki anjwa kwa kwa kwa

0: Exka FM 107 or down on Nyaka DJ Sesama Kung Kormako Dawa Anka de Te Ak Stay at Home. Say se kama kodako yen and dirtak minute jite and ye karma watam am ultam kite anka de dek yegang kwa kotakwa yek sui kwa kotakwa mumwa anseno kotakwa kainja kung kwa kwana de e altani kwa kung anvete di abashika di kwana eyaka na ate anka de te nge unanu te tako de ta mumwa kai kwa kotakwa mumwa anko kukuma kai kwa kotakwa te abashika di dangote wo hwati ate ya anka de ngikuri te wo tvete ya anka de kete wo hwati mumwa ansen kadye na ute tinre ham kuim ki na unkwa nam ki te tinveri karta te wo kuim si ki te ka kwa na heta ma te dekha te tikare ka kona anko jite ya anka de ngana kyare ka tsam jite ki ya hwata na unkwa na sikiti a kuim si o kan wa ka kan wa ko ti te o nya ko khwe ta a jete anka de nin e jika te anka de ngo te anja kun kun ana ange una a tsaya su ita mi te de uta tsaya su go mi ya ti ben de wo di anja ngo ti kharo kuna kwa ti mana kwa ta kwa ti unkara kwa ta kwa ti je kara kwa ta kwa ti na i si u kata ti o ka ti ya su ku ka kwa na ji ti ji ti munwa kwa ta kwa abasik su i ke kunya kai he ek he ya su ye nu he ya su ka kwa na ti o ka ti kun i m a ana shere na kwa ta kwa ana ke ya su senta ti kuim uwa tse kuim kwa tikwa uwa tse kwa rashe ni gwita iya te mga mga nge jika tinjino a oka jiki khana ukhuji uto nkara mua anya he te taku te uka a iji khana akturu kate ji khana nge jika kama tika kuim kwa mae isi kaka enja kumi gwiri kuni kwa tikwa kuni sata kia itamanu te tako te ki mungu te kuni he na kuni he kuni nu hambe kuni si ya teve tako na kite mua kwa tako te serenu kuni se na teve na uta ii kara te mua kwa tako ma kuni he te kuni ku tako na hiyo ke ya sui kwa te kesu ii he e te kwa te mua kwa tako te kwa te kainze ke ya sui se na govere kunwa go te sure atako te sure o kasi tlase ntema gano si tlase ne tenu te ke nka ma mbapira ka te se ta nta ga ku ya khun ku ya te ga a tse ke re go ta go kom kom kom tinu te ke are no yano ga a engwa ga ga e si ngwa yano ya nnu na uta i ya tri karta khan ku nya a si ke te uta ko na te a ya sui ka i he e hi yo te mu ngwa ko ya sui se na mbere a ji kwana ngin e ji ka e te ji na ta ga na mu ngwa go na unta ya sui se na te ka ya sui se nya te te ta ko te tako na tako te te di kunya kai ke ya di ik e te di tere kai ke ya di ik e te di ngana kai kwa di ik e te di nyama kwa di ik e te di te kai ya di iya di oka ke te munwa a kwa te kesu ik e munwa te tuana no khana a anko ji ika te ki khana a una munwa te kai tuana di kunya a hambe ngwe kwa ti ikia re ngu tuana kunya kai ya di iya a che mkara guya te veta ma di kwa na kata tuana di kwa na kave te tako te nge te ngu e jika kama asana kwa mesin te uta ako na kunya hika ya di iya kata te kwa na ngabu e sinu kwa ito te di te uta ako na kunya hika ya di iya ngi te kunya ta tinya ato mua kwa tako kwa na uta te uta ako na kunya nge te uta ako na kunya hii sinu te kare kwa kaya sui kwa kwa tako on karaka te kare na kwa chem kara kunya hitanu na ta hiya te ngi ti tako na tako te ansam tako na tako na te ngi tako na tako te te tinki ma ehe te ki avasi ya te kesu ik ehe nung eji ki no khantwa na natang inkara aji ete ngago ma e de de tu mbaba tu mama tu tawa tu ndetu tu mbaso tu to te ngago he de kare te tana kota kwa te are ko te kainja kunta to ke khata ku na ta ku tu to ku nya kai kwa ta ha ke su i ke te muwa te a ho je ta ma te ku ya gu kai hambe te mu ta ma kanu te a te to je che te te ku sure u kata kwa sure ko si tashin an ka tashin ko ti ko ku ko yanu ai he tashin o e si u chi kam si kwa te o he na da iya gu tsungu tsungu nu na ta ku ma agu na unta te ku ma asin ko te ki tin ho kha he te khove ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe no ti di ngana kwa ta kwa nge e ka nge e isi o ka nge e ngana ka iski te ka iski kunya ka iski jamana ka iski jaro ka iski kunyi nga ka eka kwa na he ti mungwa asin sin ti na ta kunya ka yate nde we ti hiya te kesu ike ti mungwa asin ke hem tui khama kunyi khota te u yosi ka te mungwa akunu ti o in kwa na a i he ti u ngingwe kwa kunwa te kwa ka ina di ke yesu sen ka tsam ina muwa ana kwa ta ko kuma asin ti o tenu ya ta ko de mi sin tsuai to a e wa ho teto nga kokwaga teteng tete tetatek to tama ata khleswi sene khotata tino khanta ma uang ismi dede na baba na mama na taba na ndecina aite uketa kona anqe unisat on karate qarita nga mkwakota kwa jaro qare kota kwa jamana qare kwa kunya qare kota kwa khleswi kwa kota kwa kenja kunwata no a iji akhana muwati re khana muwati veri karita muwati ke he khoje kiteta kote ncin edinte ta kote tamiyeten miyate vete gengara kwa kaunjat aya te kana ta tinu te khata ko te nako gengwa te khate ta khate kuma asen kwa kai kai na kobe kuya aya kana kobe ta ko aya ke ana kwa ta kwa te ko ma isi ka te muwa akusa te umuwa akwe miyate vengo ndewa te kha kwa kwa ta ko na ta ko na wate kwe kwa kwa ta kwa ta ko na ta ko na wate kharo kwa kwa ta ko ta ko na ta ko te ta ko na ta ko te kiti nyo kwa te ngamku na kwa te dikuto ku a ihe ti dikhara oka kwa ti dikuto sen na kwa ti ngam sen no haka kubi ya gwe nge eka ta a nge kamji khaji tino nge nchwana amuwa te sika kwa yesu ise no nganu khana ise tuna uka kujia kom tamano an isika kama asen sinu na wa akhana nga isi tun khuna khana an ka sakya te khoe an kan khana kama asen mi ti uta kuna kiti komata ha kwa kha aita tin khoje ti komno an uka ati koma hi isika ti u kun he ti kain ja khaya suya kota kwa ti yo te kyan kar kota kwa te te u tsona a mungwa asen ka ngin education ina keria ke tinve ina tin inteta tin ka kona ka khana mungwa te ta kuna ta ko to tokun ya kare kota kwa ha ka ji to jarote te jawa ko kito kana ko kito te ai ko kito jama ko ki to kunya tsaya toki to ta kona ta ko to ta a iji a hito te kwa rasen yo wika kha a ho ji te kya iya kwa ni ji kha tsam ji kha ji angwe na ngwe ko te nga to ko ji ngwe ta gwiti ngwe ko a kwa ki an eje di first time gwiti nga na kya re ka eje a tsam a ta im a ana kwa rasen ka kwa na ji a gyara o hi na kwa kere hinu ni eje ka te ya ur kwa ta tingi te tin re kha nga ji ki te tin te yo ska ti muwa ansin ko ta ko ti ko ma ansin ti mar karita ti mande kuri kunu mamba kuri ko miya tve ti tware ta ko ta ti mande kuri kunu mamba kuri ko ta
1: ekka ya

0: XKFM 107 owe tono nyehe tsa metseska seise tsa mokwa 53 minute jete nge karma kwa tam am otom kite abase kwa kota kwa te hang kwa kate tsa mkuka te ngluena ngluena kwa kungo kota kwa ngluena ngluena kwa abase kota kwa hang kaju ike kha he te kha yesu yi senta ting he nge jite anka te nge ukwena a te kha yesu yi tiyo nge ukwena kha yesu yi sena kota kwa kainja kunye he emuwa kota kwa hasara kwa kainja kunye kota kwa khanata maha tama asenka tamji ya kwa tintinji na unta ikara te kuruka te rikata ina ata ajitinji tin kamji kwa na jiki te ina a khosi woko takwa te ina a tungkara kwa takwa te te kloji aji wo oka jitin ta khono iji ina a khabana kha te kawe tungka kwa na jitin kha tu kwa na jiki te muwa a teve kwa ikara kha ina a tlama kloji ajitin te yo wika khata na kwa takwa te kaika kwa na jitin he ta kwe tswa ita yo wite uska kha hitu te ngam sin na kwa te dikuto sin ta yo wite uska kha nganu te muwa kwa maka maana ta ikara kha rikata ngiji kha tamji khaji nu te kwa rasin tamji aji a te tlama kwa takwa te haji te ya angara kwa takwa ha am ngwema te angara kara tiyo hai kiare kara te nga kara ting kamji tingji ansam te uta akuna ngungwa kwa takwa kwa ansam jika khanak erehin kaum khanam ka khanak kaisarab ka kerehin ak erehin na kerehin kuna kerehin inu kum kwa nam ka kehe tinghe kawi o ka kehe tinghe a ihe thai ki te mungwa kwe na ta iye te nukha ansin sin ngiyo kwe a tawa kyanya ki tingi beta ha amke khudi ya go kota kwa abase kota kwa tink mme o ka timu wa a sininqi ya kwe na o kona hete qote ke sigati ve nqi ya kwe te tink ai atate qobe kai atate hive kai ata jamana qare kwa te qare kwa jamana jaro qare kwa qana qare kwa kunya qare kwa te qote ta ve te manende u kona nqi nde kuri kwe ata iye trikata tsuhwe tin ve rikata tawa dawate a kwesi di a te mu wa na unta dawate rinde go shukwa na kata ga goji a tsamte uta kona a nyunu kai kuno midi ta imagine hi tiwa ngi i khoji atemu kwa cheka kata a khoji ate ka kwa temiye hi yo temu kunye xa skina tate kunye xa kwa takwa kainja kunga kutinu aji ate nqa hi aji temi ka khoji ngi ngwe na ngwe ji kite kuma kwe anka ate uta kona a tawa o oka khan a ta anu ngi ji ka teta ma khaten a ta tin kha teta ma tem tam o ka e ma ti tek etima mie tebe khashara ka e heta tao maketi kama nukum kata aji tinji nuna taa kujicheka kaya kuta khajiki tinkwe tiko maase na kutako ti muwa ase no kehem kui kama khata maka muwa ase no kuwa maase no ti mari karita ti diklare kwa ngana kwa doroko abase kutakwa hinkwa di ia muwa atienta ya ika atik ea muwa iya te tidi kwa nakano ti mari karita ti muwa ase ndia khusi ukwa naiki ngita iya te muu mari karita muu tanu mukunda di muu ave glana di muu ave kara di muu ave kuinko na di tre a muu khate muu te te tanu kunwa kwa ngandi muu shuka kunta minu ngandi muu shuka ura tanu kunwa kwa ma muu he te kuma hingandi muu te kia kwa hi muu he tu muu shuka tanu kwa kunwa ta ti tanu kunwa kwa no ti kuma ase na kwa dosen sinu ti kha ngura kharata ne kha tsam kha no kha kuri kha no ma ngura ti na ta i kara ti mu asna ti na ta i kara ti a mu aite na unta hi ya tim ki ti a mu aisa ti nde we hi ya te ki ti a mu aisa ta ti ko ma asna ko ta ko ti mu wa asin ni tsam jim am o kama do te tana kwa ta ko te te di te ka ya te beve te tana kwa ta ko te ka no tse si ka kha te ki o esin hi yo te mu ana kwa ta ko a jetan do ina tsona ta ma kha te tswa kha tana ka ai te te ka ko ka kha jamana ka ko te ko ka kha tsan ka ko te ko ka yenda mu gugu di a ave mungumi ku a ave tawa ka no tsunwa ka ta nana ma kwa kwa ta ko te ta yesu sin ku ka di kwa na a te nana ma ku ni e ji ka tin ta ko de tinu in tsona a ki mu kwa ta ko misin ti uta kuna te tak e de e ai ai te e ti te sa kya te ti a tsan tsaun sa kya nka ko ti uta kuna kunya ko te tak e a tu ti mu tak e a he kunyi si ki te ka kona ji ni kunyi si ki mu i ka kona he
1: ekka
2: ya wa ya ne
3: nanga na te gui sha ya de kha ka ma to khu de kha na tsi chan kala hi ti tsi ka gwe kha tsike ta ho ni bala cha ta ma cha kom shu tsi ya ko ti kama hi atata no ne ke de kha ka khu ti tu no to kom

Skull AFM 107 or download Nihakamakaska 7 Kamakotawa 16 minute Jenge Karma Huaham, Ultam King Gongor Toma Atate at Kangoranama Kongo Te Darana Kotawa Venu Munka Dima Venu Kumka Dima Nurka Pussy Ulta Wang Kumukunda Tajiki Gorok Ama Ukomana Avasiha Kamatahan Ekar Kotawa Kuma was it each Omakaman Esika now take it Barma Tua Guret, Kom Hamakue Maguret, Chuchua Guret, Ava Gurekata into Temukunda Kunda Darana Kotakomo. Nyamuka kwa Alexandra bai khashu ukoma na swara swara na 12 ska nyaman e kwa kwa bo buruha 18 ska kare kam khama wosa na gutaklo tim Kalfinia ukoma na khashu aba na khan 18 ka nyaman e kwa kwa swara swara na 15 ska kuma kwa tim oktam ki kare kam khama wosa na gutaklo tim De ar ukoma na khashu ant aba na khafir ska nyaman e kwa kwa swara swara na 12 ska kuma kwa tim oktam ki kare kam khama wosa na gutaklo tim Kimberly ukomana gashuet abana gashieve kanyaman ekwa dukwa gashuara suara na 16 ska kare kam khawosana gote tlobote Kuruman ukomana gashuet ant abana gashaisi kanyaman ekwa dukwa gashuara suara na 15 ska kare kam khawosana gote tlobote Posmasberg ukomana gashuet abana gashieve kanyaman ekwa dukwa gashuara suara na 15 ska kare kam khawosana gote tlobote Season ukomana gashuet abana kha 8 kanyaman ekwa dukwa gashuara suara na 16 ska kare kam khawosana gote tlobote Springbok ukoma na gashuet abana kha nege kanyaman ekwa dukwa bo boroga 18 ska kare kam khawosana gwa katetlote Sutherland ukoma na gashuet ant abana kha 5 kanyaman ekwa dukwa gashuara suara na 12 ska kumaklematim ukam ki kare kam khawosana gwa katetlote Apinten ukoma na gashuet suara na 10 ska nyaman ekwa dukwa bo boroga 18 ska kare kam khawosana gwa katetlote nuteki Kimberly si ultra kitamaga koma amge iko kon nya kwa dung dung wa qari qari na ga koma nya kha suara na ga dai dai ya kon im ultam ki kha khuise na kota ya ji kota kwa kam ku kara kota kwa abasete da ma kanu kha kam kara ti kwa kha din kare kam kwa kha te wo gwi sa tangye iko kon nya tamana sha wa kama ya kwa tinute ana kwa sha wa ma baram de ta kun kwa ku kona ga te u tsirika shi ultam wa kha te tinki te abe gwe te doro kota kwa te kama ana kota wa te ana ha ka shi ike ka kha hitu te tsayeswi se na kota kwa kai kai kha kun kwa kona ji kha je te mu te uteka kwa na jihaji tindite amuwa anakota kwa abasi kwa atam kamata kishu ike khaya khani itama muwa te no akhoji awokuri khoji kite abasi titate ze wokuri khu mkate mu titi atam tete tete makhano chem wokuri khu vete kwa makai kujite uji ekamna ekamukunda na mukunda ana kana ana kai ya kai ku kai kwa kwa takwa kashin kwa kwa kuma a kwa kwa muwa amana dai ya kwa jiwe kwa tire na dai kra kashin na tire kra na dai kra tia chi ya tire kra tinu kuma a kwa ni misi no zina te dise kwa ku kwa kwa kwa takwa te tita ma te tsui kha te u khuji u kho kare kwa takwa a kuma kai ku ta a inu kwa khang ejika wokuri khuji ya te mu ta ko tie fe ji ki khuna bora jen ya kwa kama kwa jama kwa takwa gom kwa kwa takwa te An wokuri si tate do ti tate no. Tui khan ek am si ya kha kai ku kwa mungwa an kushim am ima mukunda na mukunda musubo na musubo na ye kai ku no. Tui kha si pane si tate ino tone he en an ka kukai khana di koma kai kuwa di tui an wadi i an ngandi si pane he ta. Te ngu wata kha i kaha. Nuhito tete kha i kaha.

XK FM 107.7 31 minute jenge karma gwatam otam kite ya or gwata wukoko ya die tseje wenu hinkoti kwa ayinima 8 kan ema 5 kan loema 2020 sim am otam akha darana kwa takwa ham cham ki kha tlama dina takha kwa rasene di ota ki abasye kwa takwa ha cham ji ki kha ya or gwata ya anka disinu nge wukuna ina anataka kheyeswi yo ina nge wukuna kheyeswi senangu miya tive khande waka urukota kwa na waka kha awasika yu tahu yu kheyesu yu senu kuta teka esu ik ehe kuinka esu ik ehe kha he e te mungwa ansina kwa takwa awasika ngao kwa ngita te te kluni ngita hinsina kubenu ngita te kluni ngita hinsina kubenu nata hii yu nata ikara awasika kuta ina ukatama kha awasika kuta kwa kham kha teka ehe taku ndita yu taku na khantama kha awasika kuta kwa kham kha teka ehe esu ik ehe e khanak eka khante tuk esu ik e tu teta na kwa takwa te ar ko mu a sen ko min sin te kha te an tam te hin te nu ti te nu u an te ma te gu ke ta ko te kha te ta kha a ta kha di kha un do sen ko min sin sin ti kha ke ta ko ra kha ra ti di a ti ta an ta kha do sen ti tam ti kha ki ken ko ke a ta in e ko man go kha an tam di ke ta ko ara ko ta kwa a ti ma ta kho ko go ku ki kha tam ma sen ti ko in kar kha ti ki sen te kwa kha abasi ya kwata ya hank ink ma at out to the anka khasi ya ku u hank kwa ink anka khaki si tkhwe na da khuyo atsam tsota ma kha ki anka aratim am ulto ma tano kha anka de ngo kha qara kwata ya ku kwere na tete botho tsaji a kha mu tano kota ko teta ya kha abasi ya dik ma botho tso he ejika kuno khuwa kota kwa kha ya ko ya u kam di sikara kwata ya kha atsam jika abasi ya ta he eta kwata ya tsuji a kha kum kwa nomka inu tau di kwa iji tau kwa tiko tarai kwa tiko kwa iti kwa im kikiri kukwa am gungwa mkande kuri kwezi anka tinta ya hajima ata avata tete ta kama datama khanu am tinta kikiri kukwa tau kwa tinta hinte kanu boboro mkande mba kuri kukwa tama kha ata kha tuwa kwa ta kuma kuri kwa anka tinta hinte avata tete ta kama datama boboro kwa ta am shin kwa tiko tinta ya am ami kwa tiko kuzi tinta mika itim am kama shin ta tete ta kuma tima tate aji ya kuma ana kwa ta kwa nguwa hatamji dinu ngo ngata inveta aeta ngo ganam uka khasi ya kota venu kha sikanga muka siya kota anka khatu nga kota kwa anka kuma kha ngai kwa kwa ngikara jihan kwa ay uka khasi ya kota kwa gagiri kwa anka tinsi uka ta ta kha nguwa haka ima veri kari ma ehe kha abete aji te kamak aji nungun ete maki ya kota kha kamke ika kha te kha te ta kha do anka mte kamahiti nungun ete ha ata kha taniko kundi ha ave tidi kawa no tidi kung ata

0: XKFM 107 kowe dono nege tsama tsa ska 7 tsama ka 53 minute dzenge karma go tam am o tsam gitete ma ga AJT dango je wo kha kare kam tsa kun sa ga eno tsa eng go kwa tsa ma ga no tsama te kwa ga e sino tsa di vete ga ka ya go tsama ya go e ka ro go te go kungwa di tsamtsika na ga di AJT tse ke nte kom di tati kwa ga te a ka di te tle yesu e ka tsamdi ya go tin ya ina tswana a ta kwa ina a te tle yesu e te tsamtsike in tama ga ina tle yesu sen Haka dati mungwe gove tlhayesu yete ga ata kona ta te tlhayesu sen na uta te tlhayesu sen gore ga di ga ondom sen ga ga tswa ga a tsamte he tswa ngeti ata ga do ga ga do ta a jete gwe dlamo go ta go kaenja kong tswa to to tama ga to di ga to mungwa a sena tim am o tsamki ta a jete u koko ngete ya uro gata na ta idi e tswa di e anu kam anu kam anu do anu abasi eta ga anga ka abasi to ka su ik e ga ka ga mungwa a sena go koma a sen to te ta kota ko te te ka kona ja jite ki tinji ada nya de tama ha he te di si ka te kona he muwa a na ta te di si agur ka ta te ana ko he mu si i ke te ha mu te ha te ta kuma a sen ko muwa a sen a i i te he ha i ha he ra muwa a na ta ha sa ka agur ka ta ha ata nya de papa mi karo kota kwa kai nja kun ka kona ha muwa tinu ha ka ha te kwa ha sa gu ta tin a ji ha tsam ji ha ji te ta na kota kwa te ka ka kona ha te muwa a te mi ya te kun ko ti ko si ko si te ka ita ai wa nui ya ha ai wa ti ya ha ha ka ha te ka kona ha ti ha nam ha tre he na kwa ha di kutu ha tre no tek ayin mahaki ahak eha kiyangcana kotako yabo ke mi ahamu ansini sakyati nge khatsam tsaji ata ukuku ma tek ale kotako teta intako ndatak ezu ihe hamu sakyati khakha ata ko khata khakyati ejika daraku daraku ko mukunda na mukunda ji a ekam nan ekam weco na weco ji aji kikungo tiko mukunda na mukunda ji aji ta hamu atenglana na glana khara na khara joka anka sini sikaya kuchwaitina ana anka heto we ui sika tri matim ui te tri yate te ui sika tana atkoro sa tana hai tri te ui sika venu yew tri a ui ngua te venu ui sika pera a venu ui sika am pera mtkoro ite waka am pera mtka waka sivinji yata waka taka anji ya kumakai kwa kutako manu mati yata abasi yate te na tate yata abasi yate te yata ya kumwa te kumukunda na mkunda ziki ndewa kwa yate hiyate te kaya sui kwa te kaya sui kwa kwa tako ndewa te hisa te kuma a kwa kwa tako te mua a kwa kwa tako te kasin kwa him am kasin kum a he ya sui shen sa ti kwa mua sa sinu khate te kika khati re khati ya chinja sena teta ma kuma kwa shin wago kha chinja sena kwa tita kha a tri kwa tiko tkore igu ki aki mungu Go cut and who could take with Horu Tim Amka, aim am Tenta, Iatic Moka Hamono, had diatim oka, coca had dianet Iko, coca had treat him, Oi Kukotiko, am treat him, cream oka, amitim, am oka, coca had comat Iko, truitic mokata, Anka Tim Mizino, Ti Hatek, a Tite, his gara, Hatamahati, Hatek, a carata, Ata eker de teta very, Titi Ata Hatangi, our citino, Ti Tanakomusen.
1: Escar.

0: ma sister de sian bana ti re ma ka u dho he sene to kwe mso bana de tiri ka ho ji ham e ma kwe na doro kwe khana tiri ke e ma na tsi he tsael na mo na mo nga khana wo kwe khana o he chi na kwa na mo kwa nga ke sene kwe boss kan bata ta ma kai kwe kana aibe kuna de chinja sene ko tamek tsam ska khe ata ki ko te na ke tiri ka kwe ti na ke sie ko te ex ka kwa bana ka ka ma de te ate kom sa a go dinge e go etema na ta go nge e go etsa mo ka teng sha tele tele tsiri ka go tamete he te o kam kuri na mo jete teng ji na ta kam kuri ska te o ta go na pe go te he munta ke en ka go re kam sika go je he ta he re ta na ke o ko si eta ga ka tere ma go kwa na ka ta te ra do stasi ke jawa ko maria no duwe da go e o ti ka go ka kwe na ama go ta ka go na ma te swere ma ama go mo te go jan te kom ta go de go tsama a ka si ta mo tere ta
1: a dangwe a se tsara kwa teno ke mo re kwa nne go sitama ka ya ise nyam se an se go ka tshwe a ba se kwa no ke ku mo di tsam di ka te se go ta ka go se go ba ding ke ga di di a ha ba nyo nge kwa di a di tsani sa kara kung ta ma kana tor na kwa ta kwa se ya kwa ta ka nye le kwa te a be mo ke di ga di ma ta ma se ke ba

tsae se kata akom de tenkiti ek ai kwa no ta akoma khama di khama kham tsone shwere ma go ta gono tende ta kai darana ko ko ko ngun jirika tsae mte ya kwa ta ya tema no ta akoma ama ngun tsae se kata.

Exka FM 107 kowe dawno nye ge tsama tse ska nye ge tsama go 25 minute jete nge kerma gota de gota ya anje atenta ya kunwa te go go tsaya di o tsa nwa ga te ha ta ga te tlam go ka no go go tsaya di te kwarasina tunga ta ka di te kwarasina abase ta ka di te kwarasina tsama ta ka di te kwarasina dorota ka di ga je ga ji te tsau am ka kwana ga te kiti hende anta te tsau am go te kwarasina tsau am sa da ko kuma an ka dangoji a wo hata ha ya an ka sasino ti yo in tswana te ki mu a tsam je te kwarasina te ta ka je in tswana te ki mu a tsam te kwarasina kunya kota ko te te ta ka je te kwarasina jamana kota ko jaro ko ana ko kunya kota ko te te ta ka je haji a am tsau am oka am tsau oka te te ta ka ma nji ken am go eng am ajinji eng am ngu anxeka eng am de dao anxeka eng am de xanxwa te atsam teta homa kota kote aba sieta ke a kun anata ikara kha aba sinu kha aba sieta kwa sia kwa iya gweta no mayo sa khakiri e wori kareta ta khukana kwa kha am tsau matsau ta te tam hum a kha sitte khuru kwa an ka sinsinu ai si nginga he an kung an het aus het dat tin tema khati aba si sa ta khunu te ta si akwa si te sa ta okle aba si de kema am tsaum ki atin kum am yi ma tle tsana kwa ta kwa puturate kwa nqin kara kha tle tsana kwa ta kwa aji a kuika kui te tan tin ji a kui kui te no aji a muwa ai te kemzu i ke ta kwa nguma ya kwa nqumi kwa ti kwa nga am kwa kainka kwa ti kwa am nga am tim kwa ta kwa khowe kwa ti kwa putrai kwa tite kwa im am akhatla makota kwa khanu wata kama ta khasini si munu we kwa kwa si am qaim am asiya kwa ta kwa khan am kwa kwa i kara kwa ta khunu khamu asensinu nce te ute we nce hen ai hen aki kwae nu mui tau am tammi kwa tu kwa khakun watim anima ta aje khanu am tam makhatla usina kwa ta kwa khate hak eji makhatla usina kesika dikutu sena kwa khate hak e kha dikutu sena hak kwa kha kha ate ta ojikita ma am tau ma dikutu sena kwa ta kwa te tam ki kha ke eko kuri khoje khanu mataji kha dikutu sena kwa ta kwa dikutu khoje a abasiyetak esi ike ma yo dim khomma kha wotere karta kha kwa rasena wota mthomma kha wewe nin eno kha tsamno kha nyashino a tsam siga hisena kho dzin e kha wewe beta na ukona ma kha wewe beta kha mu atik esu ike kha mthomma nin e ya kwata kwa thama khwata a tsam khommata ma hinyata kema kha

no aji anga karakota kwa tete tete tete tete kunte sura matete tete zehan kuru na kwa takwa abasi kwa kunya aha kaya tete tete tete kwa kote.

Mama wa mi wa muso nqa ni se di nqa mke mmuli wala kwa mtike kini kawa 47 minute ke konke radio xk fm wala gita kwa m teke ke chimu sing gita sing kwa mtini chu ag min anga wa mto program konka kisi gantini gya ukama mke vilo kisa gani kuna mtini chu isa mku giga kwa ngi wakwe anjika him gya sing kwa sekolah mereka ni kena mencua mereka awa jun eksamen ayah wala jun eksamen kita ngehi tegi nguya nina wamai mandi kalim kalim atau duka kita kuwa afidika cisengka cisike hem hang watu muku gika kwe cuseng hei o wa mencua matu isa muku gika uwa cimusingki cuang gigi hei tota kwe a kamak tamke kawi sisi aga chu hantir wa hege tikim chu a sing he okwa vilongi sa gani kuna kam hwa tege ke kon hwa kete chige he chimba hangu kama kam kya vilongi sa gani kuna wa steady roaster mugu giga kwe o u steady roaster agita kwa sa unga wa kika kisi ke he asing u chige angung kwa pala pala ka akwa akasung chige angwa biplan ukwa akasung agang sing hi uam chige katina kwasa angu wizila ukwa awola kanda specific awola ya ehe panin nga agi kawa specific ti wa chige akwasa ehe angu wakatipula wa agi kakik kwa ka kwa eka gdewa kama kwa ka kwa ka kik ya he akwa anga of wola ka kwa anga uka ngwita wola akwa makama kwa ita akwa anga ama gini mwantir ukwa nga ka aki onwida ka dir makarait onwida ka stresi da mkugi ka kwa chusing na uke chimba ang agi ang steady roaster ang kagili kwa kwa sa ukama kwa sung u ka ehe tuwa kwa ukama kwa soke bilangri katima bilangri kita ukama kwa kagisung katima pering nga wang katima pering nga wang wadang agita sosia angku a gau ukwaka changku a bir ukwanga waka ke kawola tasun uti kisi ke katene ge a benefit ukwanga wa a van steady roaster a he was steady roaster e wa chili chili ya age o he tuto ge ke oa agita senta gita uta aka aki khanu khwala ehe halemang tige he akebe plan ko akasun for di titi da duha agite ke mana tonka ta gita tin kora gita gya extra wala ehe ak a agya su u halemang na tin gita ka ke a res wala ke khuka kwa mako machin khuka nge a akama akasan cha wa tre u ka nuka e gita uta atin kwata wana a res wala ta wala ngeng e ka titi ke examen wala ngai gita ka ke opa spesifika kama e hebre nga wagi gala a fakala aturka khut fokisi a fakala muku giga kwe lungisa nga atam gita sang teke ke steady roaster wa chigay hao kwa sa kama kwe ake khadiranda examen aya lugalwa ng kachichi aktuatu ke agde trazala nga hali wa kakulkumasi kamtini gya sa ulasi ng bunga mchwa gumin ang program kita ngayon tam toka lu mwege he kwa tika kwa wana sopa kikanda Saturday ki skola kuna kokoma ke kokoma ng ni khadiarta skola kuna dewek na skola kuna duma sopa gita agia muhatu tika ma nige ni khadiarta duma ya gita awa wa mi ngi gemi ki kong hema tuisa muku ki ka kwe kong hawa bunga bunga mtini toka lu ki ka nga a ukama pansalap ay vilungi sa klasisim yang agi a ukama taligani kuna kong tali ki kweda ngi da senti ki ka nini ka nga gita kakwa a kundi sa skola kuna sumanu chwa nga manda ate uki freda kakwa wa driri koitu wa fefira wa kwi Saturday kakwa wa yalfu yalfira kwa mangwa koitu wa twider takwa meta takwa ama sunda khas heke fakansi tam chitwa chasa un hetene agya kulam
akwasanga bunga ke thaleng aga chu tanga ke ga chu bala u khongani khuna agita wona ria rien ta khwegani khuna agita wona noria mbangu en oor instemming met sy breë konstitusionele mandaat stel Pan Salop vandag in die middag gratis en vrywillige kwedam in Kontali moederklasse en Platfontein bekend. Die klasse reg op volwassenes, jeug en die kinders wat die tale kan praat maar op een of ander manier uitgedag word om die tale te lees en te skryf. Dit is basiese vaardigheidsfondasie lees- en skryfklasse om die bekendstelling van moedertaal onderrig en Platfontein te ondersteun. Die twee Pan Salop taal interns, mevrou Ria Rien vir die Kontali en mevrou Noria Mbangu vir Kwedam, is die twee faciliteerders of die instructeurs wat volledig ondersteun en toegerus word deur die Khoi en San Nasionale Taalliggaamlede wat inwoners van Platfontein is en die tale nasionaal by Pan Salop verteenwoordig. So, die klasse sal dagliks plaasvind by Konkwesa gekombineerde skool. Weeksdae vanaf maandag tot vrydag sal dit tussen 3 uur tot 5 uur namiddag wees. Op saterdag gaan dit 11 uur die oggend tot 2:30 die middag wees en is gesluit sondag en openbare vakansiedae. Wa mingi gyamge kong muhangi watu mugu giga lungisa tali aga chu tanga diga maga chu gala kanini ka nga vilungisa klasi singita kwa gya skola kuna kwa chem gya sakwa shumanu chwang mandaha ate uke freda kakwa wa metaha driri kutu wa faifi saturday kakwa wa yalfu nekwa nga siwa nina kutu wa tuwe darta meta ta sondag ake vakansi tam ka kwa ama. Wa ka nghe gegeme ke kong hema atu isa bunga muku gega kwe kwa ngei wa. Chimu si ntene gire kwe chu a ngwa mko program giga ng. Mwage ta asa fita ta dure tenchi gigira sa kwe program akalutu amke wala msunga nke ya chong.

Mama wami wa moso nqa ngise ngengamke uli ula komteke yaw fikwa 34 minute ke konke radio xka fm gita kwam tege tsimusi mcho tene gira tsho agmi nqa wa mqo journal a program ka qisi kantene angqo amke tsimusi ngi tswang ngira sentsi ba ntentswa ngwa ka qonga wa mke dan e chu kwa e chu vindika u hege mtima chu qonga wa bunga ke mtima ntentu sa mukuge ka chu o ka kwe vindika u ka wa tinga u khama khwe ke nquya he wa men a nquya fitika nqo men a nqo ya ngaba bangwa ba june sing sing july sing la ke kwa wa nqa ka nqo sing ka nqo ke qonga wa khwe ke kabatike ge thago nqhama khosiu mgenqhi u da ai chu vindika vindika even khabe a qaqa da wagani khuna hetike qiqiqa ge kwa qhama nga qhohe nqa inqemu kugeka kwe chu tutu kwa qulu wa tutu kwa yunga tutu nqhe nqe ge da chu kwa kabatike mqa khama khwe wa andakh ge chimushingi tswang mukugeka yunga khama khwe for all mdewe mhelulu mhehe ke mqeqea ye kha kwa gahe kha nga chang hong sung u kwa e yunga kama kwe uyi chemba he kama itoma ke kwa ngu da ngu dola itoma da adang ma ge kwa di chemba ma ge nwa sinye chi kwi age ke kwa kwa lofo ma age ke nge ke chi kwi ge da to mung cha fersak te kha kama kwe kwa kama Quick agging, no, dig a mago quick agging, no. Clemengama Chiba magiqua whizzle a heater. He magiqua heater gay chum. Sorho eater taming, wa kang our e, quigge quang, achiching our eater, wa kang our kama a betty, ama good e gaiter. Gate a gwidding a quarto. Nga a gunnicuna a betty, wa kang kang our yim, o kama wa a. Tordena se gate, but in the head, Gama, Kang, my yim. I think I'll get a casting again, Higgang, Waku, Utica, Chicken, and a go, and I know a cheerful papillo, and Higgy, Tim Soga, Chicka, Gang, or Guda, Gang, or Tatula. Wonka, Tamaga, Kang, about Dang, hm. Sung, never debegate, the wicka, or that Dangukua, Ka, Equatrali daga, in a hatiga, the Wagang, Kung, and Kutagugang, to my head of, mada. Kir de we kiti singa chichi ka hankang ama gingwa si abilo hong aga kalisong kwa gosya kwa nghe iya kongga kalisong ka ampere nga waka kwa gam for al pan ke he ka gusi toda ka waka gang nige pan ka angkong kuka ka ka gang galata nga kwe chia kwa nghe iya kongga pan ka lapere nga waka kuka kwa gam ufu ka kwe kuga da ulukuna mukugi ka vindika ka akabe a ton mu ochin ka tom tom kama kula ka raka tanga ke kan ka uli ka ofu da queen cha a ofu da met mu ka cha da wa chim tini chu a wizlo kwa mu in hamen tini gi kwa wizla vela sa fofo ri ko le magi ta kwa nga vela ka gi ka nga a vela in vela ngusi ko e wa fela ga atini shorhon kula ka gi ku nga vela ko ehe vela tini tuwa tumkunga kama asinha ye tumku kama abete gani kuna vela kwa tumunga wa abete ko ehe abete nungu chuka vela van vela ngu ka uli da vela uli ka daba chika ngonga wat katini giga ngu kuwa daa tachi wisi sika anga gita kwa mkim tronki farsak taka kama kwa wala singi chwa ngu mugu giga singu mchima mtena tuisa mugu giga kwa chu uu mkha mtaki daa chukua mkha tasang ke kachunga aga ke aga ngoya ka ange ka chunga wa ka kurumasi kam tini kwasa wala singa chimbu sing gira ngawa ko program ke dang ma gira sa fita ta dura chi gira sa ko program tena kalutam ke wala msinga ke ya chunga

0: Larry B. Bly kalm, ons gaan nou braai. Dama lekker slank al hier.
1: Is die vleis al op?
2: Zama lekker wa muso nga sigege nga mke mbuli. Wala kwa mteke 12 kama 16 manitake kwenye Radio XK FM. Wala gita kom ke wala si mgeti gawa mko kawisi program ya gya kom ke vadisan mudvir a program. Chimbu nga gya kom ke chibunga chwisa Hoto muku gigang hei. Onzi kam gesan kwa. Chang kam ge asam tuat mko programa ng agya wa. Anzi kam chwa gawa na viki ya chwang. Sonda kaya datum tin may agita wa ding ay kama muder dah. Kang ge kwa namaga e ke kanda kaw. Ke kanda tuwede sonda kha yang wa. May mandi awa. Mugu giga kwe kumkama kwe disang di kama ading defakhir di giga akwa giga chwang kama wa aga kama wa atrundima kama wa akutaka di ati nitaye kwa yunga kwa kulu kwa aga de kama mugu giga kwe chu nam o mugira sang teke mudirs dahi yang wa kawan kia wa tuinda sisin tuinda a wada tum tini kam gi kwa hung kanda kawa gi ta kwa gi ata maji tamsin da tum kwa waya dula dule ta kawa ada tum a wa chonda ka da tum tini kam gi ta nam a da min ikama sin ni u cha kum kwa di a ka kwa di gi dangi ke ga wisi si ke he ge ki u jala a kwa ge ka chwang kama dia etene ya khoma game dia ema ya monoki sula aya ku khum wa agita wa u kham kama even khabe ka kwa public vacancy kam katini gita kwa nam ka e man anji kama ge sikwa ka gitu kwa ka ke sonda kha muku ge ka khavar dirang ke ade vi kwa ma ngau ke agi kwa ma akwa ka chang heke kau ke khodi kwa akaba khum chagi kwa akulu ukwa a kama titi ngana kwa mgito sin mgisin kama mgisin kaudi mgisin jo ke kwa ngwatu muku kama nka agwatu tike he agya o he anga adega ka gya khang haya ke agita kawa agita vardiria akum kama kwa ngwa ke ka khisi ke ke twisa amuku giga uha kama fidiga nga chimba e agike semuka cha gige kulukwa a talog nga akwa a ka akawati kwa kaka akwe nkum tum uwa agita wana genge kwa galaka ide singe kanu kwa kadige kama fululi ya kwa kadige kama chukula tidi kama magwa dita sa itkanta ua sa nga sama wa hau piknik di sama wa kwa rostaran ta di kama giga nguha kwa he soko sing kwa kwa nga manga nga chungwi family yata kagika nam kwe sing kadige ya khenstilang ya gau kama kwe kanga ya kati nge ya gya uhe a adjoya khanita ke jude yangi ta tututa ko kulu jude kama ju tonde ma yanga jude kula yang khati khoy juke ya dan ya oli magi ta ko chuati ya kuke umita kya de yang ke kalu mami kanu chi no sha tin si khisa tin na thisa mu kuke ka wa ding ai kama ka wisi si idie a ukram kan he ade kitika agya var dir koya kitagi ha a ta koya unti kan him chak kama din ita ma chunna ma kawa wola ehe wa in fan di mister special wola e wa a troge ga chon ke a kha ade kitike khamani age ghau koya tike he ya special kwa ong ati si mung aka ong ya full ke o mi ma kwa mi de we kulu ofu yi ma kwa ka sing mi kwa rak sing mi ke chike ma geta kwa ora chibi sisi ka ma giki o mi mui te nga ong kwa ma kwa ngung kwa wa ke mahalata yi geta kwa vardiria kwa sisi geta kwa chika akhiye kwa ke om chike he a avardir kwa cha age ka kwa ya kanu sya ga galatine a kawi ya kwa de che a ka kwa ya ke ga bisi si ga gige o jila nga a ngere si tike muder da chi khisi atena thwisa muku ge ka kwe o wa van ka wa kama e wa de hin e chunam wa anam de yang ya a khoge ka chwang o anam a de hege ke nga ke ka even go ka tsitsa mono me gege sula bonti atena to go kana nga wa de ya mono ke gege sula a geta tena o ta khum kham nga ba ya nga ba ya ke ka khisi ke gege wa a ke a khoge ka tswang ka bi si si ge seng ha di ke ke kanda de geta spiel baya belangr ke role ke kanda bunga a khoge ka tswang bona go lobisi si a geta gya kula yawa doko ke chimba nghe angangama ge kwe kwi ada o mako angangia kwi ha doko ya cho a hwa ngat ne hospital ya wang hang chuko na hanga atutu ta akulu u a o hunto ta angangge hu u khakha ya wa chi tswa e ga sa go hangge ke mde ma sa go ha nwa ka ke mtanga ata mta chi ya wa chi tswa e a sing a ko a ci singe tuli hankwe nika kaka a hanu de medo ho jawa a muku ogi ka o ka nuna ka kaka ya wa ci tlhoga ci ga ge nwang a ukwe akwa nwe da kharat ci nwe ma a nga a tu o he ka khwa ka thota ka ma khwa nwe kwe a ngwa u tuwa anvurti u tisa ya ka tau u a ci ge ya tini ge a sin qawa a tlhoga ga tswanga ha tlinga tai ha tau a ge tawaka e ta ka e kwajala ra kwajala ta sing hi manila e manila e aging kham chi wa se se ka nka nghe de ge kwa a hwa ya khoge ka tswang gire thwa go nka ma khosio kama de a e he ya muni nke ge ge nga ge ka de ama wa ya ma wa gawa de ama wa thung de ma wa ya ehe yang gege gu age kalu nga a kulu kwa ge aye dawa hin a sis akha kwa chwa ke de un ti kwa e age asin kwa a de ka wi sisi i wi sisi hin un de a fa khiria wa ti tsoi e yi hin mo ang ba tum ku gege ko nama mu ders da khia un ma ti ga so nda kha un a tswa ng ka wi sisi gele kwa nga o mtike ke a ti sing wa da me ko e kana wala e ha ge kwa ngwa tuwa atfis ang ngwa tuwa tinwe ge ge kwa kwa a akhu

Mama gua mosonga nghe man doza ge ge ngam ge wole wole kom tike 12 ik kwa 38 minute ge kon ke radio XK FM ge ta kom de ge ke chimusi ntene ge ku chu angwa mko program ya ge kom ke che bunga chu sha tung ki ngi program ka khisi ka ntene ngwa ge ngokong wa ntie wole sing ke ge chang mo ri kon ha kwe ke anji kam ge chu ag da angwa ding ikama mukugega ku chunam disen ke sonda ha datum tin ke mai ka kita kom te ke ka khisi tin gita a u khama chike ma khum kham u kwang wa disen muku makse ge ga kwage ka a trazala ding ikama ya mukugega we khama ko adem ban kawa sonda khata kwa di maklex te kam ya he wolu si si apri nga wage kwa ngai o ya ge kwa ngai din kama ngai ge din kama kwa na maga ke hilang ngulin ngu kwe he kata ge gya wa ka first kelende kam sung ta ge wa ka first kelende manila sung na he tene ge kwa nam wa din ay kama kawisi si ka gya kwa ngha wa mke din ikama wa tige ta gege kundi sa galama galama ke kausun kya kya kya nintin feifi chide kanke gege ohi ka din kama gigwa nama kya ana javis akya chide ka e ke tum ya de van chimbo kya la ya de kya chide ke hikwe gulika chilo ke chimba nkya nguling aga nge ka angi kwe ge kang he tropa na tropa ge kwe da wakwe ka tra mwa wakwe na dega ti kwa ng he cha wa dege chuku na mugu giga sung yi daga dega ga de katina wa a kulu u tropa se si wuku ki tra uwi ge kuki sa kwi ta ada nge e ta gita kwa kwa ma vi kwa ma krisen ka wati kwa ke chukulu wa ya wak chakulwa de beta ngwa u ya khwasung u hi un ta ana jevisha un kisung ka dewa inspirasi ke ti khwa khisi kha ke gya de gele sintike kha ga nta thotha ko inqalo thama ko ita ndi khwa ti khwa special de ya ehe ti khisi ya twa nwa nga e ta ti khwa ge singi ko gya tini gita kwa sintike he de a kha na kama kwe kwa. Tanaka nghe ya demono ke gege shula. Ya ke chit kwa nkia chit nguya ke tu ohun ka nge ku nkama nga wa de. Kem te kia chit de ya nkia special chit de ya. Chit krisi ya ge kuke o. Ya kwa kuke hangula chit kwa ya kwa chit kwa. Ta far al yi hi ng. Ya te la nge ta kwe ngwe gam. Muku ge ka kaw kulu uyi cho uyi. Muku ge ka ge ka gyamana ka ng. Hagi ngawa. E nga ngege mchima magi ngu o. O hun nge wa mtiga. O manila e mtigi kholi ngawa. Wale wisi si ya giku ondawa nge hinkwa ulwa nge. Mchima magi ngu o maki sekerke mtig aya memories. Kwa gika kaa. Ta chimbo wa kya la. Yagi ngege nga nge chiki chingwi makapa ni nga magi ngu o. Na kaw para megi kikong. Ya geta uke hawa ya de amola ke igeleka. Amola la ge uke hawa kya ya kumkham nga ya de ke ya de vi kwama ke he ya de ge kukwe e kwama u. Hantene ge nsung u nga ba de nge sung. Ye ge tene nkwa ge ka chwa nge kao ke ikanda de ge hikwa kawa kama wa dewe. Heke chit kwa gisa gi kwa agam ngawa. Dea ehe, even kawe dawa ngkwa ya muni kwe dawa kwa guka kwa ya da ngang. Kagi ka toto ka kulu u. Ya keke, chit kwa wa de gita ngvi kwa ma ngaw. Ta chit kwa wa de gita ngka ngaw. Kehe, ya kao, mir as, kwa ya dewe konkwansi. Tamoku gika ogasi kagu sit ngayi de ngang. Ya gege te wayi metodist aya geleka. Ke nintin. Akata uke hau dinja nwa.
si ging sing hi u dehun ngakula International Mother's Day. Ay, namaka fitika da kageta kagwe ke namka e. Vandinja lagi uke hawa gele ka ngke opa sonda na kwa kanga ka otaka da sonda ka de tuwe de sonda maiwa mkwa na ma Mother's Day. Sonda ka kya atam kwe hauke uwa gele ka kuna mkuge ka ukum desan. Atamala. Ninguli ngka ngata kakwe nama Mother's Day ke sondaga ra al tweede sondaga wa kam ka na mama ke tweede sondaga ke mai mande ta inga kula kan ka gita ka ota bunga ka gita kwa nam u ding ikama ke tweede sondaga wa mai wa ko e he ding ikama chu nam u aga khaski dinisi ge he kam kam he ta ge akwa nama kanda nuya a tweede sondaga ke ding ikama wa kakuku masi kam kotene gya wa asa wala si chimusi geta agmin angwa program ke gang geta sa fita tadura ti gira sa ko program tene akalutom ke wala msunga nke ya chonu.

0: Some make sika in idiot amag 50 min desengeja ni de morosani program se khiri we de kha si program me kun khara ti monikan sunga no revertin moyo tsame de ki tweri amadi kwa de kuborize so de kuborize desi ya ko komsa ye xka fmk
1: kim to wali tigdi ya walingi akhin 50 manita ngamdi kwa yeneri ke walingi eska fm tam jage tigdi am cha program yang higya wa morusani ay wa kya fasiki wali ng tachi kocha sanki klikla ke program yang gisiga mangomi ke akhami revertin moyo ke monika jungan tegim to wala divi tigdi ya wa tiberi tam jage sang ngomi ng ya kwedam wiki eska fm

Mekezi ka dwe iria kama kwa nchini, kwa dambori si kwa mkuu mpya ya kwa dimbamba dira dwe, ikiwa utamzi kana kwa taki kiti retati na asi bori kia kwa timoni kanzunga. EFF parte isi o a Julius Malema hamu angate, kwa mago kwa a national si gongi kiti toko diza. Kwa ikuti ya mwa kwa komiti ya nandeta takono, President Cyril Ramaphosa plasi mburu nga iki hisen yuk uye nwaita kwa ikasiye kisika kuntam. Kwa uveta tema kwa ufuklamu kwa kwa matamzika kuye kwa akuru kwa angakarata, pala pala atakite plasi zikitesi na mburu nga kwa ikusena kwa hankim. Kwa ukaika kwa mandisa maya, angakarata parlamente na khana aniki, Ikwe ziki te hii veta ki khoti kwa khodi sisa ko twaka ani ziki parlamente ki akam zika zaro hii kwe na mbapira hii kwa khori hii khasi hii zika kainka senatam komitie na anga te mboronga hii khawana kha Ramaphosa mki inyami kwa kaka itam nko ziku isina kwa haa 500 days and America city dollar a 2020 February Ngwema amdi plasi ya pala pala ata kite Limpopo province ki tingi tsaansi na hiki. Tia kwena gamuts flei ta kite nga wink anagoti kukas municipaliteti weskapu ki kagu anisiki teti barahe anatuwa kutwe kana tingi. Fierta kasai si kwirik am kwena khanahe gamuts Takite mkoma, kama ting kamski ananguja siya kutwe kwa ratim. Anagote kukwena angrati nga inyam kadia khana aki anagote hinkika barakta unisatua kwa nga uja kutwe kwa ratikim. Kingsway, Dwayne Van Filti. Takite nga wiki anagote kwe kwa angrati uka isika khana ania khana we uruko. Ay khante wa kwe kwa rako ngu ngu wa tuwe kwa tiyanti. Kwa in aniziki. Gauteng provinsi kiti polisa na kresika sesa kwa Johannesburg da kite doropa siku nga oe Westbury ki kaw kwa uka tsaitu sika detyo kandi kwe onu tuiha tumwa tingi. Kwe amkusi tika mekasi ya kresika ansen veriti polisa na kakuye kwa te kaw kwa te kwe na Westbury ki anakotina Nye hing tam jiki kha kuya ku angakara hing chochi khrupu ngi kuji na kao kuji kawuni sa khana ki hinsi nako ding tam. Sesa zi te ting tamwa ki akhan derta ha kurik ako kwe di choro a pala ka ngomi hianguwa ki siko woy ting tsa khwata tino tam kwe cha thum kwe cha spatra ka kiyangka itingi kui kha ang o ting. Faifan derta ka kwe a kha me cha tino kui kha mak ha sa tima cho kwe kresi ka pa. Spatra ki siya kwa ting uwati. Te borisi kheri ohem. Kwa zwanga a khawana swiri sena kwa ting sesa zi tesina ting back and closure ta ki te zwanga he kukho zi kinyama kwa tkhara ting kim. Mosol bai ki kwa sesa e khasi ya swiri sena ting. Akhri veskap ta ki sen kwena anka te kumplasi zi. Kokho gwe dia ndoma kotin khrot braka king khwe twara tin tam siebe tuchi ji khaji harten bosta kite mukunda ki suri senati agri veska pu kwena ka ankaite sesa ji khana nyama ko place ji ki kanka gwe aburu ko ndoma kotin ki nsunga ji gwe ji a nyama ko janga he tsoni sa tha veri kha khai kai di tam te tweri kwedam borisi khiri ohem kam hete ki sia ko firi iri Ui kamziki amadikwa dekuboru ya desi yako kumago XKFMK.

X ka FM moner ten seven o he ka hono niega FM de a mau chane tieta e ka o aten akzauni sa kia e benki tela da de a mau ka onka na chane ka o aten ajira jira jipre da hante a ka o aten na akzauni sa kia ite ana kwa ite ka e kwa te veta ma chanji atwe ne te uka e uo kwe ta o yaka ako ha kwa na evre da hante e ti duet ade sa e te kia oro kwa tan te tuen karo kia vata tim ni kia e tam jika te muti kia kwe te uyo jika ha ten e sa sa si o avasye kwa na te kia e tam jika te mu ika kwa ke sa ya te tam jika a ti o sa e ti guye kwe ta o kun kwa san te avasye kwa ve cha si e te tam men te mu tunu sonda e uya wata ni ti miya go ve aja si ning bebe ta ti miya go kwa hitu o te zara te kunye de keji huji te inye de keji te kia e tam jika avasye cha kwa kwa nge a kwa kwa kwa kwa kwa ma pa un tende we cha inye tere tan cha kwa uta jinsi ka te ne chame ma pa un ti ki bora ati ma pa un sure kwa ti dia tinya te ma pa un aya di jawa ti ki te sonda kereka ti ki te kereka ka ti karako ya honu ti jawa kwa kwen jawa ti avasi ya kwen cha ki e tam jika jinsi ki te na nge kungu kwa iyo ziti duwete te ukwenye a cheka kara nyomo go goji kwa na a goji cha sing ere kwa tam jika cha akun avasi jen ere kwa tam jika cha uke ikwenye sitama cha avasi ya go ha ni ki e tam jika te ikada di ke te uke ikwenye anja kuna uka tinta na aya te saata tinga he cha uke ikwenye cha oso usiki tin ni cha avasi ya tenu cha tuwe nke ikwenye sike kangwe te tse jika mita di ke tukuji cheka kara kunga te veta ma hu ngeeka tui muhe a mu cha utuya ga kwinse ke tsa ke etsa mjika sokri we ka tse nwe te e ka rati kwinya ti ntse he di ya ro gote nke u su o ka ti kwinye gwana mga ti ti o a o te no ndi weti hi yakwe fo ibu kure nke e gono maketi si sa kyati tin kure nke e gono ndi weti hi sa kyati di gana manu ga kona te mu ka ya ga kwinya a ba se tsuno nta te tla e kwa do nwe sa tse so mgomano tsuna tla e kwa te 20 derta mgomano na akwere kuma sitwen go a hino tsa erego tsa ama sere sa kyane mara tsa aba sieta ve akwara jika te muti ya magwati e jarate go dzirado sikete uyo tsika gasa ya te tsamjika te aba si te o dza o tsetsi ya te tsamjika te aba si aba si ta mete go te sin etio te mtsa o ke ana go tsamjika ubo

107 kohe ta khono niege FM pire kama go tao 14 ga minute jingye kwa ne tsantsone sa ke Frida ga tse di tsekao a ne nce tsaila tsamba ta khwane teguye e kwa qoqo tate tsiya qoqa ikwe tsan o yo ka tsone sa ke ikwe de tsisa kana ga te ke foi foi se go tao ka ta de kwa ga te ke nce xa ikwe se go tao khiri ya go ne tehiti o ncuruti bori ete ki kharatsa tsantsone sa tseka te tsego kweta o bori e ka e kutshwakwe 5 ire khonda mkhwe ka o siki bori ko ra khono 6 ire kweda mkhwe ta khono u ince xa e kunje Friday ga ntse siki te xa e kutshwakwe kwa ga tete ko ita o xa e kutshwakwe ntse sika te munu swire so and so ka xa da ra khwete wota te ta te u tseka o siki kwa ne swire tswana te munu ncinge ti xa ntse tiki qara kunwe go je hiati ne kate tsaisi ke ana sinquta din ana go je nya te tsamtsika ada timi ya den copy ana ya tshwara te tsam uro bori jikate kwante xa e go tshwara kwa tao kom go nce go je ketere maqo nkhwena ano tswana ta ma nce go jike hana ya go go je atwen kara hana te xa e go tshwa tate aba sia ta ncince he ta ma no tsukwana jika xa e kwe tshunya go ita ncce ya jite wo go no tsamtsika nge ana studio soka ya te veno e kara go tao nwa go swire so ka nce bori e ne te a si kara kwe wana na go tao ya tshwa kwe e ke tsame ti duete nce si ka ti aba sia ta ha ngo te u Friday ga ntse he tsu dom jika te kuni na go tao te u ka te ke tsam jika te mu dzara e kwe a te go ane tsuye a mu be te twen ka kwe a tane te u rado so ane so ka tamane te ya mago tao go xasen go jite hia de ke tsu o ka wena e na arojete tsa ne te u kwenzi kite ya ka ntemik ncetiwe ncetie kanwa ten tidwa de tia tsunu kanwa go tsa kanwa go be akona jika te u kai jini te u khudzo o muk ejita tse anu thuwe ta khwaku kha khwaku kwana ke tsam jika te muti ke tsam dara ka kwe tsa kanwa de gwi tsam jika tita ba ti xasina go go jiteng ga dara khona ti wote tsam jika ti xa e ku tshwa ti tsam jika ti xasen u ka ncete ke kere tim no kwana u domzi te komatini tukhudze ti tsa te ha tswana ke kwenye te ke tsamjika muve o ti ke go hambe ti nqa kwete ara tsha muwe go buhe e tsha koro e ya te tsamjika te di ga te o tsubuje koro e ya go kwana te tsa motho ke hambe ti nqa kwete o go e tsundi ta go re go e no a tsamje te tsi trokaka tswa o ka dama tsa tsugo tse classen ta go kweke ta ba tsa tsugo tse classen tsa tsa

ucuje angxeba khubethi miyade vetsatsatsa cumdi xaeke khwakwe cyano kwe anrwada tabano kwi a cokwe cha nqama de nceta matemuta akho khona te nqama kaqwe takwe na ucweni nje cuno cino beno daba mkitisete ne ankhwena otaqo na temuwa tabem tabano te nqaka be makokuri a nqegoje ankhwena uqhunjo ka nqanata adini anateki kya ho khwa tinte uqhunjo ka tabo nqegoje kya ho karatekwe tesi nyana te utswana ke kya ho te ungori na ke te kya ho ta akora tsika te muwa te tsantsone sa kwe a sa ho te o ka be tsa o ka te no tsa tsubu ha tsho ho te tsubu te mu kwe muwa a ho be qhisi ka tsubu a tsena tse kwe te te kai ko tswaqwe taba ne te tsucamtsika kunya tsho ke je tsubu he kya ho a tsone tsun khwena guyo tsho a ho tsi a akunwa agweno gampokotwe ke qeu akunwa agweno gampokotwe ke qeu cwi cwi qeu wa tega ncukuri ese kwe ta ukurino a gamtsata go tshwena o kwitse ke aji ajauka gama ka isintsa kunta nteqa maqoqe a hambe ti enqa kwe tinu ti ati nqa gwa tane yere gwa ta ara tsa qama teno tsa kwe sena ga tshubo ka e go tshwa go be a kona jika tshubo ta mita go ji ata kwe ke kanqo nte ke ya go kanje sine te ga si o tshe mo ta nambe tshete mo ka go kwana a dzi te o tseka o so e ke jine qoqo skiti ya bana ta te twa go ta o tsai kuta kwinsi ke te desen kwinsi ke te jiji sen kwana kwinsi ke tsa kwe sena te ni tsa qa sena go ete te mo e mano ga khona tseqo ka ho tuta ma tsa ke ya ka te no e desen a tsa bui bui bui ta te no tsa qa sen ne tengo bui bui bui bui ta kya ka vete u kwinze tengi u kwede te desen kwe akwe ku hobe a nwe tsa kunwa ten tsuma si ya hwata tama tsa si tsuno akwe sena tama sa ata ho jiti mu so ka am kunwa te tsamjika tsa tsika si ya te tsamjika tsa tsembori si tsasi am si ya ta ba tsuno na a nga ke tama tsa muwa ta re ho aba mi a ama kinga ke ti muwa ta kwa na ama tsanya ko sana ta be ama nta ga kunwa ta a wonsoka le tsa de gwa tate tsa tlhanya ta sa ate tsa mjika cha cha tsa tsuno tsugo tse tsa e ku tswakwe tsuno khwena tsa tsa e ku tswakwe tsutwe no go tsa tsamuwa kwe le tsa sie de tsa mjika tsa tsembori se tswasine na me e so mo gate e o ro ncim ka tere ya hama tse mkhwena tsi ka tlhama de ga ya go tlo o mate muve ya kwe ya gwata a kwana tsika te mu desen queens ke e kwenye ka isintsa kunwa de ve kwa ie te tsubwa te be kwa e tama te kunwa te tsubwa te tsubwa ti miya kwa khwe khai ka muwa a go be a kwa ra jika question ti kwese ke e tlamti e ti miya kwa ga hambe e te nqa makhweta tsena tsete nqa magunqa no te tsubwa he a xa e go tshwakwe ne ti u ncetsa wethu aba sheta ka hem te ngo desen kwese ke te tshurubete u ka ncetsi ya ti akwana jika te kambe nde ti tsiya kwa ti hambe ti nqa kwe ti manu gara kwa ti ti kunye de kwa ti kwen ti tsama de kwa ti hi a a tuna ti a dawe e kunwa ta na ta kwe ta tsite na na muwa ta tsuhu ji khaisi ka na muwa ta gana u kwen ti ki sen yo no te ene e miya kwa a a desen ata kita manu de kwe ta umu akwana jika ncice kwinsi ke te muno te nge u khwete ncam gubita ga khuwa di hi a veno gubita ga khuwa di khe ama kwe a ne cucam jika te ta akwana nxaqo ke cuhu a khu a tsa ya muwa ncisi ka ga tsa tsuno kwe ba tsa wo tsuno kwe tsa we etamano tsa khu a khwe a na kwe tsa ya kwe ta u tsuno sa kwe na kwe tsa thumu na o nxigo siti muwa te tse mgare no tsa u khoma na jono tsa iri na ga te tsa muwa ta ve go kwa e karam tsa mka ntsema ata ga dri ka ntsema ata ta khono tsa gweno tsa tse a go ya ta hono tsa tsa tsa tse tsa gade a go itsego kwe ta o nyiseng tsa ga o ge e tsa sia kwe ta o mu ne tsa mi o ga go e ti muwa te ma na tse mgo ga go ata ga ha tsa ku isa ve tsa pota de tsa go muwa te ve kwa i tsa go a ve kwa i tabano tsa o tsara tsana go ya go kwe ta ha tsa o tsara go ya te tsa de o ro gwa itsa dzi o ro gwa hi tana ga tsa tsana kwe ta o kwe a ta 32 a go ga a tsa mu tsu go ve tamano tsa ku ive tana ga si yoko a go hi sen tio a tsa ku ya go ntse ka tsunkhwe na me a a tsa ntebe go ku ya te ha hono tsa tloka
Acedi muwa hi tipota hi ncedi muwa ta tipota ta tanangwe go etiwo ka ya tswe gwa kwe khubiya de ti ya khwena tamati dote a tshemogwa a dote ni tsa do ncedi ka ti ave nde u kwana rita te tshemogwa a do qobe mkwana jika a tsuna a dote ne tsa dote ve tamati dote tsa koma agwe kona tsa ti ya uro ncwe muwa gwa te tla u ka go jitsa wo aji tsemkwihe nencete nge ukwete wete tsani question ne de queens ke tsa tsuno koma sa a gwenu a go a tsa tsa gwene tsa ana go a go tsa tsa disi tsa question daus ke ham a kwara tsika intyo te mute jiji sen tsone sa na go ita o te desen queens ke ita o tsa desen a dinu tsa tseka go queens ke xa e go tswa go te mute wenu go queens ke question a qobe a tsa question a tsa tsuruwa ten tsa ntaba go a gwem a tsika se guya goma tseka go a gwe a kwana tsika tiwane soka ti garaka sakya ti go he kwe a question go be kwe a kwe go be a tsumki a twen go he sen ne ke en taroma amkom a kha amkom a chao sita makhama ti ga u eno a ngie go kwe a tsa xa e go tswako a kwana tsika hitio te jara te kwen se ke kya se ke gyao te ve huwe de te desen o inse aden inyo de tamano heti a chance e tamu yao kwa itanti duwe te huwe cha kuwa kwa itao ngye kwa cha inse kwiri o so kati taman na miyago nghe ngandi mkwen he ngandi ma te gyao ate ata iho kwen a kwa na jika ti duwe te kwen a tenge u kwe de klasen ta kwe na oka na kwen ke te kuruwe de desen adang inya de tama tia khoji cheka khoji tia kure aguye kletemo kukam jika kukho na huwe suye te ki te klasen te zao tama cha kuma suere ma cha are nge zao sike di fier ta ha kure na wata nge zao sike ti nyamata nkunu nge ko ti nyamako nyamako kiawanata ne ti nge ta te kubu na kwe nge ka yata denge o kere kwa kwa kwa cha nge zao tama kyanu unu hautue cha kwa kwa unkoronu cha cha nguta kwa magunga kwa anu kwenye ata iyo kube tia kure ya di kwe tia kure ya di kubu a cha sika kwe a kuso a kwana tsika hitio te a go question go am wana tsa question go kya te no question go te xa ya go a question tsa wo te go question ga tsa o ka khere go go kwana nngwe go tsika tsweretsa ba le tsa dira tsita ma wo krika go kwana tsa tama ta vengwe go a ja rokwe tsa wo ta ba go tsa ki ya ma senata na go e tsa ana ta tsa go beta ma no tsa ke question ngiye go go ne tsa tswere go wota go e tsa tswe go gwe tsa miya go ka tu di ti a kure di khubu a nwe a no hit yo nwe khubu e ti weti ke o ti u tswana ta ma sitsi yo go wokri o ti u ngori tswana ta ma sio go mu te mu no tsa tswe o rota be go etsa a go be ngiye te nwe ka tsa go ta a question ga tsa ke ngiye go gwe a jiti duete te un tseka o tso otwen ke ji hiti o te sa yang stana ntsanka tsantsone sa kene kano freida ga di tsekawa.

ona re ten 7 o he ta khono nya ge FM fire ka makwe se sender ta minute nge gwane lucky dube tete tetse ya made ne te akata I wanna know what love is ne tsan o yo ka rakse one sa kye lucky dube mtsana te te kere hama te ke fire 20 ga minute te mono se kwetao e ya gwa ham te o 20 he siya kwetao gerisano 20 nce te qiya qoqo qoqo na te qoqo qote u kwinje a te qoqo qote u ekamje a nce xa kwete xa qoqo a tsa o credit te tsa u kwinje wa ga jamu ikatseng dati kwinya ti nce ndati kwinya te uweti si ode nde u khotse ti hiya goreta na te twa kwetao xa kwa hanu ti dwete te tiya go je qiya ha ra bana te u xa ku je ti ke a tia go jikikunwa habete a dawse ke tsa hanu ke aba se qobe tsuka mjika tsugo je tsa xa e go tswata tabana a di tsujite wo ha di akwana jika hitio te muwa a akwakwe tsuji wo di no tsuji te aba se ta jite u kun se ke te kun tswata le ti dwad a je ga je ga jite te u freida ga ntse tsane on yo kara tsone se ke en kara ha te u xa e go jim akwana jika ti dwete te ke he tsa mjika miya qwe tete hanga te tshusena gwa kone tshubuta megwa te kwave anza khuso o tsha iqiye ete wosa ate kwagwe a worde no akwagwe te kwako kara gwa u ka ntete tete ntsuno te anati bence gone gwa nengi ese ga te xa sena ncigwe te kwesen ve kwinsi kitan te tsu kwinsi kwakwe siki susena kwe tao siya kwa. Akwara jike eka mjika timi ya kwe tenge wate kia hati intio te de kwa kwe tao ngom te ukwinsi a te ti duwe te kwi kwi anteji agwi no huji tama ata te gwi ha na kwe te ngoma kwe tao mu atia kure ngeeno ti duwe te te uyoji kaha kia nkao kwinsi waka te siya kwe te kantia kai koko jite uo kwe kwin anincha te tuwa kwe kai ku kasen aninja te tuwa kwe tau kai kuno aji haji haji te muu kwi anjite iyo te kantia hoji ata kwa na kukamjika kukamjiki ngama mitri na ngama no anga te kukamjika chakunu koma ave kwa na chakwa te kia gati no chau kungusi ki kama ako joma kiri taba no chasi kasen oru kuno adomji chakom mitri na te nga te kesure to kurina kwa te nga kwi nisi kaso kwa chasi uwa kwe subu kwi ven ne teke kia iten akamjika kwa ne cha tako na oji ki gwana mkati tako na kama kwata ni cha unu cha ave kwa wamtama gyauma iku kama ekama ne cha si tuya ya mako gyawa di kamjika cha ki khan khana ni akwana jika temu antauni sa keiha cha keiha kakue koma ku anago na huyo aho so ya kwa hise ne cha miwa ngwe di koma ngukeri kitie kana ditama ngwita di tukiri kutwa akwana jika kai kuchika tewe te ngom kwa kwa kwa na kuinhe te muu tiki eka mchika miya kwe zambara e chak tiyo kwa kwe chak e kha tunu unwe chak ya te unwe tenge uke te ngute echi ya te detek an ngam ngwe unji kan tawuni sa kia inkwe jitwe nkha unji am tunu anako inhe tunu onga jiki kwa te unji te kan ngam chak e kuma kha tikwe ne kwe gwen tabane tsake tsuma thai e tini tsamu e di gambara no kwa dak e go yo di claim ka nyam ta wa ko nce e tsugo joka di si kwa na a tsa ntseone sa di ka o se kyara kwa ta a se ka ga a nyam o se ka ti gwe kwa na ati ye e ko drink so ka si e tinti chlorosin tsa ntseka ta ma uwe e tsa dzeuno tsa gambara se tswatsiwa kwe nge kwa kwe a ke tsamtsi tsa wo ha abana tsokwe a cha kunya anqama tini chaki domye e khate chaki wina a khate nde ukwana kwana a cha dzauka go a hoena o cha tsiyo go a hoe a cha umanusho ka nwa go no cha kunye a ngebiya go na a ete muwa a ya qete ke e tsamtsi ka twa qinqe e tsa e xa ka de tsuno tsokwe ma tsete miya ti kwa ga buka eno serete chaki khano tsa buka go buka mso mo go mande mo buka me hiyo go tim queen ke go yo ti seregwe a tsuno tse u sereta ba bukome tsa ntami a gwi gwi kwa ne ga ba ana gwata u tsa sere tsa si dzewa go be tsa kya go tsi tsa ntia tsa tsuno 20 aba ma tlongwa kwe tsa nguma tlongwa go u tuma tsa tlongwa kwe tsa nta thu a te u a kwe khwirina go a sere
nne e buka e guya hama buka e kuria qobe buka se khate manue cha u khonso ka tekwe na amanue cha dza u kagwe no cha ncena ncesere ncoma go ncesere guya ktema sere si kuria gwe na amanu jike cha ncena ncesere ncoma go ni changie kwa kunya go hasa kara am oka demo e kwa kweti e kwinsi ke temu a qobe nde u go jitsemgo ne nde u go jikwinsi ke somgota akwara jika ti dote hiti o teu manu si tama sauti o teu treye kwaresen ti o temu a ange u kwete mahetsem dawerita.

0: kwe tun kwen kwana wote tinve nde tinga siki wotu Africa kwen kan on aji te ngu kore na hebe kan go kan unhe tama wote koro ye hindi no na kan tute te ayo mwa te saati mwa shobe kek am kwe am mwa yi kise na kwa hae am es abia
1: siye
0: kede kaya kaya ngate kaya kuhu mwa shobe sako
1: ex

0: Joy wa platiwi ko wala ke tamam ko khwa chik ge hasi kama science chik technology ngai programa ta ge hasi kama ngai chik chik chik lan chik ri to chak na mong ngai programa da ma sin ta ge science wa chik ge kana wala wi sin khali mangi chak ge kwa khali khama khwe ka he wa cha chwa ga chak ge he ayu ya kham technology sa wetenskap sang klatik ze o ti wi si da ge da kam kama kwe kan cha kulin ga ga hi ga ka kya ti ga hi in cha kwa gi no ti da kwa ga ga ga kam kama kwe in cha ngwa cha kwa ngwa wa ga ngwa kan cha kwa ngwa wa ka e he o he ka ti wi si kam kama kwe ka technology a ntsa da te o khasi tsike ke khantsa ka kam kama khwe so na re ya TVCC kwa kha tsike e kha ka kam ta ka nga ka ka ng ka no lo VCC ka sentsa o ko in tsa ka ng ke kuli ma tsika ng ke in tsa ng o ntsa kwe ge ka uzala ka ka ng tsa tene ge ta uzala tsing ng ka la ta ma ka kha ge tsinji kama khwe ka ki ngobi kama khwe manera dolingwe a gita uzlaka ya ehe ka kam kama khwe ka ka ang chang chagya misin ha ehe gi kwa uzla ya cheki spitali kle chasang chagita asa tasing robot hin ka wisi ka eta a wa chung ye hun gi kwa uzla chagba wanga ki chagumegyan cha nta tablet nta twisa sinchi ga ehe ke kan mulin khaw a kwa gya kwa he ka gya chimbone na la a twisa uzala a foni ga singa wisi ga gya kan da chimbone ngwe ka le radio x kai fem ten shewa penira le siga mo chiki chiki chek lan chika rito cha wana ma hongo ke programa wa science si ke technology tan cha gya visita e kan ko chi ga kun han chika chiki a wa misin ma khone gye o ya mane ngu kama nga hongi ka chwa ka e hongi a yu ya ganda kam man kwa ke kam ki dzi ka nga wa ya vi kwa ma ka e ki duna chi chwa a yu vi yi yu ya kam o ta in ngu ge ate kwa e he mwana mwa vizita ki kwa lohe ya kwa kwa nga mge kresi da chimo ama chung ngwa fita ma da en khale dibita chi bu gita kango de ngwe khale ba ra de xka fe mun tin shil pan ni kha
1: ma kambunga wisisi ye kwa sa radio xka fm tamala ya wisisi hu i khale dhonwa science and technology a program hu sa kun ku ike a wa how machine help in daily life da ye git in cha mo ke kun ku ika ng kwa sabc a vilungi sa kaus nge kun ke xka fm te on khale dhonwa presenta he wa cha kwanda mahongo hu sa kun ku ika ntiki ka lungso kham kwa mo ke ka e da tsam ke as a kun ku ika ngwa tsam ke wa friday ki ke hula au ha se zira nga ma 5 minute ke kun ke xka FM le e ke motho tsa mge ka wisi ke ngo khama tsa mge ka wisi si ke wa SABC a vilungisa ka oseng SABC a vilungisa ku nga a ku nga a tswa.

Tiene un monito que tiene un tecno CEO que con que radio excafamiento te programa que con seni que como si que a tu que con te que con te programa te con te te que una que crisis te tiene que tener a cuidar esa política no te quita tu con te programa que con seni que y como si que hola sin que chon am te que anki cana programa que que gastram te que hola y em te que Ya sikama kaim atu ki kum te kia kawing wam ta program tam te kia sing kwangim ta program im te kia fidika ngawa wala sing a gita waka krisi kama kia klik kama kuya debi gun kunam te tini kita a sikama kaim te kita kango ta sa kuli te gun ma te kita chuk kama ta program ki kang sini ki ikoma sinam te kia sing ta program ki chom te kiri mota kanga kangi ya wa dipen kuna mana kwa kemte ki ya kango ka ya wa vardes ki dipen imte ki hanki ka te ki ya klik kama ku ya kwa ki ka chang pango da ki lung sang hai kangi ya wa kwa ki ka chang imte ki kwa ya kanga pan imte ki ya sang ki kuna ki te ki hm ki ka ki ya kali u mana kwa ka wa Disiplina gani ka gita akali tengana kwa kangi ya wa tiyolo gani ka tini gita akali o kangi ya wa tidi kehi afran vod lekit kya ka tini gita akali o kangala ka gita akali kima kwa mtegi mwa higi ya kangu kwa mta prokhorama dugi kwa mtegi ya kwa mga mta prokhoram na mtegi ya hang kika uti doa kia lungsa ya zangli kulitima gita ngu kamunga wa kwa kika kang sini ki ka kuma si dam tiki asin pun ngo tiki hiki da pun ngo ki hun long sa kang ya wa huya vardes pun ngo ki ya ki hang ako dam tiki hang ki huya vardes wa tiki gya kli ka hi a gya wa kya ngo kwa a hangula a kia sa sang ka kya to hangula kwa ka gita akali taka tini tiki ki he akali ka titi ki he a oa ka he a tilila taka gita akali ka ya oa khasen yeda una kwa da angangani ka gita tini akali o him te ki he ki a kango kia mta program ato ki ko him te ki a kawin ngao mta program da ka mta tusa ki o na kangia wakalu kili ngao mta tini gita Hai aku dah saya kulit pun mam tak kita cukup ngam tak program ke bang sini ke komasi ke wala se tentang kulit kuwa honor tin siwa ke ni hem tak ge si ga matai tem tak ge sing kone kuwa kang ya wa vardes ke dewe ke ga titi ke he belum sa kala ke sekolo kuna kama wa classing di ga ma wa koe dewe ke ka kita akali o Una kwa katiti ke he mtaku nga kwe ke he agi ya uwa sama verka mta gya sing Anguna kwa da opri nga wa ya saa kwe Hung si diwi ke hung kam panga kati dang ne Daga tini gita wa ka kwa sa Ke katiti ke he siwisa kala nge he ya panga kwe Ka gita a kwa sa Taka tine tiki ki hiya kosa dawa dawa kwa niyam kanda biyerti ki o kanda tiki ki dawa kangu waka chwangu waka ya wa sama verka panga kai waku ika tini ki hi akali imta ki mwa siga maki imta prokharam imta ki asin ki mana kwa kemta ki hiya kanga katiti ki hi a uwa respect de la gani mta gyan ke respect de la gani ka tini gya se ho ke dewe tam ta gya sen ke ka gya se ho ke pani nga wa khwa muni e a nga wa lukuto a pani nga wa titkwa gi hin a nga wa lukuto a pani nga wa kwe a gi kham a gi nga wa lukuto kalu kile kwa gya Paningawa agia lukuto ki titkwa ki hing ki yiti. Tiki wa titkwa nguti. Kungwa ki lukuto kwa kwe.
waka ya wa respecti la kini ki hi awa ki ka wa vardes. Ya paning nawa da wa gen long sa huya vardes ng kala ka nga da wa jili la ngawa nga nga da wa nga ngawa. Wamcha prokharam ki chong wamcha gaya kanga tamcha gaya sing ki ka ya wa ngana kwa frindi la kait nta gaya sing ki frindi la kait ngana kwa katiti ki khawiti kwa duli ma gaya ngawa a wa ma gaya tisa par nga wu jamsi am chitkwa na ging jamsi ama titi ya hikawa a nga ya ya kwa ama wa moko ya a jamsi wakwe katini gaya wa tengana kwa katiti ki hi a tisa tu ti ma ti vurde ma apani nga wu gengu nga oke sing kwa ka kiti oke a kwa wanati mam ti vurde ma ku gengu ka ku kwa angana kwa vurde a gengu a ka kwa tuti awa asablif teke a kwa wanati vurde a gengu mga wa kawa danki wa frindi le kaitu gani ki vardes ki dewe tamta gia hunki katini a uwa kwasa kwasa wati ngau kwa gia kwasa kwasa ngunti kwa ngulita wa kwasa wa frindi le kaitu gani kuna mta gia tang hoya kangu kila mta prukharam ki ula singi chwa ngang ki mta gia sinko ki mnita ki fiyarta tini glonda kuu ya mta sigama kila mta prukharam Hige ya kawin nga wikafit ka nga prokholam nga nga ito ang kwa kwa ito mtaki akhiri kwa nga tama zaga tina wala nga wye mtaki ya siga makle namchang kundat nga tafitaki kwa

0: kinyam karatsa ya ta gontegu ya kotsa a u soso lo kasa wo khoma intsa e intsa kungchwa khu he
1: ah ke timi san timi ka timu sente ane khu he nata kwa the same finance nata finance nata te khaure ta isibindi kuti ah tsa ya kwane eno chutete ke karate dza o ka qobe khamien skapos o ke te kwa descend ya ka ka ra gwaqo tin a qhao ku dia a hanu da hanu ha ya no nge eno ha de damasi tin ha damasi ka ka ra gwaqo tswa de seriano ha qhao go ke se hambre khwan a khwe ha mi kha nqata ma hi a qoben a kha se be khwan ka tswa a tama khwan a ha qhao he kyane ya isbindiki a isbindiki tsa ya te tsam isbindiki ne te te soso lo ka sinde dza ro qa ya qwa kwana tsa te u wa go soso lo ka sika tsa te go inte si qhano soso lo ka he ha kere ko asere anena tatsa kukati ke tsa qwa makaqo amqoma umaqo amqoma asere tsa span diere ko anzi ateko soso lo ka kere ko kunwa te kwate tama te nguve ha te sino te mona ta ikara kunwa ta ha anqa ohe a isikati a khao he yao ka he isikati re tsinza sna kwa te isimidu ke te kere ko te en te tsa ohe te khao tsi anzi te khao ta te tsa ro tsa yaqo khamienska puiki kwane a qame tsa qame nqucwa ti ti abehwa ta yato ya kotende nga kuto ha te khao ta na ko ate o tsao he
2: wa kanwi ka wa ka tsitsike he dawa ma tsike sexual ka etan khai ka tsinga he dawa ma tsike wa ka apasi a ku dawa ta tsinga wa isi bindi kuna ho isi bindi ka tsinga wa ta tsinga tisa isi bindi agwa ta tene wa so so loka ta u ati wa ke se so loka ta se so loka tene na wa khwasa o bu dawa ma ya smage u tsi dawa ma ke ngi wa ya ya ya ku o fa ngun tsi ga la ske tsi dawa ma ke ku pasi dawa tswa ke ponu nga ka pasi dawa tswa ke ka desa de tsa isi bindi ka ntsi kwa nga ka ntsi te wa ka ke se so loka vandi ka tswa pa sa ngi ke ponu nga ka ta khale ngi si tene no tswa ke ka
3: ka ngi ka tswa e ma khwasa ngwa mi ding wa ka tsi tsi ka ma ga da wa de ma tsa tsa ma he ka nda tsi ya tswa Baca dewi kecik, kaum hekim, oh fucing, kaya ying, apa sih kang ngulik tawa ada wala hekuanya ya, tua saat cik kaya jung, cik kaya kuang kaya jung, kaya kang juguang, unga sosol woka kuna, jug, saat ngawa kaya kang, kaya kang, cik kaya anga hong kua kaya cu, pasi juga kaya kaya brutali hong guadel, hong ilaki giakula, ju seseka guada wala hong kang ngawang, ya ngabi hong kaya dewi tua, tuya ngwacho kang, Dewe mali a u ka ngu tsung tuan dewe mali pasi a sor kwa ka ka ngu. Ka tsi tika ngu ki wa skola i tua wana skola ching. Mali ka la ka ngu a si a skola ching ya tua skola ching wa dza ngu tsi a skola. Tua tsi a ngu tsung tuan ka ka tsung tuan ka ma dawa la ka kole a wana mke ya ma ya tia tia skola.
4: Emotional tami ka te he ti mu e ka nta ti mu wa he. Ntate kwa ma ana he a kha folense kwa na emotional thungwa kha tam kwa ma tsaki kwese na khwara se na gobe tao tsa a kwese na kwisa ro kwa nga gobe kha mthungu tsena kha mkeridze kha mkama tetse a kwa na ka ke tsam ha tsunu anu oro se na go hake ndo kwa na ngande tsa ke he tsam ka ate o bo ngande de o kwa na ata ha kunwa te ha ke hi ata be go tse mo nya mo kwa tate ya hi ya te go tse tsunu tsunu tsa nga sikwati mkum ofuti kum he nta hi kwe akitsa hi go he tsa go sabe anwa ada tsa kom no tsa go ke am tswa mata tsa kum a mi we tem kom oka tsa ma tsa nyum no am se tsa kai go fa a se no tsa kai kun tsa kwa am kom nwe tati kwa yo ti a ntswa mkwe tsa rata kwa nga kwe ha kanu na ta ha mu wa tere na ta ha ka ma tere tino kunu tsa kum ma kum ha nga go Mwe tati hiya di tamaha, ti akweza wateveha, ndi anajiti ngazi ti hiya kukuzi. Tino ata tazi kuwa mako amkum ka ofukumska, nza kuwa kwa ya amkua mkakabana ha. Za ya na za eme, ngande ya toka ekwetua ya doro kwa nzame, tisi ya kumbe za miyati mkumkan, ofu za miyati kwezi kan. Tia nga atama, ngita ngwekuzi nyo za ama hiya mako. Kuno atam, za temkwe kuwa mako, za kuno kuharasa na kwa nga. Akam am kunga tsukuma kwa tsakuwa kambi yanu tsamkara tsame tuno tiki morora ahambe o tiki pasta ahambe o tiki nya kwa ahambe akwana sudi dikunwa kwa tikwete ndewe kati dzahusa na ku ahutsa tedi tsa tsemo kwa swere ma danja khu kha bana ntsa ku am kwa ngotsa semetsa mube tsa miya te khatsi soro kwa tlo o ha miya te soro kwa ha mo tia senqata nqa go tse hambe kwa naka nqa go tsa tihinya te hibe ta te go tsa ta tswa go he khwe ku o go bena qaqa o go be a tsa ke khwara senela kwa eno kya re sena ko tswasi ta ga m level ke ya na o tsaya ku kwa kwa na mu ga tsa mdam a ma dami ka tsa tsaya ku nu tsaki kwarase na kotsa koma agre ta tsa swere ma kham kiritsi kwana te hinya kokedza atati anqa yana kwano tikuwa kwa tikuni ye titana ha kumwe akom ti akunu nqa we damka kuno ama so mkoma tisi ata a ogwa kama kwa ti ahinya ti nga kwana temburo ga kaya ha tswa ta kotsa ya ha tato tsa tswa bori ya ta kwa kaya ga ti kago kwa oka kwana ka kwa oplosing ve de kwa kwa tswa kwa te kwa mu tsem hu tsa tswa kwa de kwa te kwa tswa gwe de kwa kwa kwad kwa tata ma tsa koma ana kwa tsa mumwa ago a hete kwa ra kuka kwana ho wa emotional that the mere the mboronga si oka
5: ya khuri o sikite mo te nwa am tsone sa tsuwa gwene khuri o tsam sikiti nwa go za o khwetse ngikitinzi is bindi khwetse a platform den ke am tsone sa gqatswa tswadzing ye te go am tsone sa nqaba na te go tsam ziki tsuzi e ga tsi utrek am zika qong sena qo sa sa wa ga venu nge a het am tsone sa qao kyai ane ak a sen ka go zeta magazi o trek am zika qong ka qo no izi tamaga izi tswa ga no nge a tv ke te a ka re te o tswana a te qewa e itano nqande o kwi a so qha go ni tswadzi a yone sa se go wa masana kwa e hanzi o nya kina go ntati yange te nge tre te te ziki
4: a pie prese ki timu ka no timu wa ko a te go eti o eti khasa nte o tswana te o tswadzi ke me ka te be mana o tswa te di fana tramens ka ba te di platform teng kwana ka khau ko enciki te gawa te khau ka kwana hengo izi amsa nqi izi dunga sena gonqi dia hinya te khoji a khoji kuri o e izi izi asidza go ka kwana be preza a ke hetsam hito yo te kwana muti wesen a wesen a muti wesen madzeta entiro qabwa anu 30 nungu atano a ntiro kwa jakwa nke e buruko tama nan 30 no a hizi wesen umuma te utwana a dunga sen ka te khem to te u tswana enqebe kwenzi aqwade ngiye ha tswade ka fu dino mu asi situation he ta ko tsunu a e kae ku to a ha aswara mana ta ha he ya ko were taya be koste ha te ngintiro ha ta ko zete to yo gwa asi u ni education ane tswati enqebe di kwana ka ni he anja enqebe na ko anja a e wota zete kum a a ta hi ya ta kumu ka sena ta zete kum ni he ka sena ko sitkhuwa ko were ta kwana ke ha rokwa dzede nqe kuti a te ata munyu wa khuno ke hetsa muti ngabe ana kwana tete kwi atete ya kwete fa luarete nqi twa ka kwana dzingabe kwetsika wana pie preza te akurika te platform tenke te muti ta kona dukuto senata dukuto haratan nqi ana ta iya kwa ta kyare ate ne tenqi qhuse ni ate kwete pie preza du kwanaka na kumkomka competition ya dihia na kompe ku kati kwanaka te te wa kha kyare ate makwana ka hinto yo te musen ta ko fokesi te sure a te asika go am de send de kabo matia ya ka go sure e di kwana a am khaute ho tuma ti asikuru ka kwana tsam a am ki ya ta am ata iya kwa kanyisi ya te ya kate kwa tiki tsam a ka go tse ti tamati ata iya go hinto a te mu da ku ate gwite de manwa ke te ta go ke te ka go te ta go go hise na go te ke ta
1: te a ke me ka te ntimi ka sang tui kwa de te nge o khwena na tui kwa de ta a a ke nye me ka ra kwa tsama ke he kwa a wo na kwa na he anza ngusi i ya te kwa ti i sa kwa na ka ti ta ko magwite mia ovem a kwa na he ama ti ke khano ti dzesa kwana ama ti ya oveta ama ti shure e kwa go tsemgwe kwana ti wese na ata e kara e ya te ma asim ae ma ata e ya te ma nga kwana shure ti go ntleve kwana ka te kopi kwa tlo kwana vena e gere o heve nga kwana ti mi ka ti shure a tsang tseo sa belangre ke kunya ke ngkhuize nge o khwete te ke shure anza shure tsa tswara ka kwana ka kunya gere ya tlobetsa tsuku ke ga gote e ntsa borang ke gote tsa
4: nem khom net bang ke khuti a go tsa ha swi ya go ha ka se nate a bet dima sa suri e tswara go tanne ya be yere go tan tedi tshe a di kunka tedi tshe a di khuwa ma sen ke ta go ti ke he ke kunwa te eh kwi kwa na be nga kwa net ki kwi a tsa o khwan kwi ya khedi na kwa kwi ya te go ke he tsang
2: tan ti sa kang tena uwa a uwa mhe Mwen kwa kawin nge kwa gangi chuk choka e kwa mwa chua. Mwa chua e kle kle kwa fatong mwe. Uwa kula kwa ta kle kla kula kwa. Wa tike he yas chinga chuk choe ujunga kama wa bugu ngu. Kama wa video. Kama wa... Da tika yas chinga yige huma wa kaju kwa nge. Da kwa nga nga mwe. Ka kwa isen tika nge. E isen ya junu ya nwe uwa shkola da to nwe nwa shkola. Tika isen junu sige chal gao. E gao na to to nga o junu. E hatu kwa siya junu ge gan. E tika la. O se neke yangse kwa nkwa junu. Da kaya kwa gese he. Junu kwa ke ngu ngu he uke nwa gu. Kala se ti mse gala junu sige o. Da nga titi ya kwa wite na to gan. E tika la. Kang o de kwa ka chukwa kwa mga chua chukwa kwa. Wa khu je tsikang khu je mhe inga kui
0: eh akiti wodzi minyano ti anwa gce uqhamza se ngxa ikusi oski ngo gqeqo kwadzisedzi ni platform ten khamiens ka pretinzi ase ta i karabori eqhare ta no ti mukate a kwadzi chuidzi ve fer al se kitamatin se muka sakyaqo wonga ndi heutwa ti uwa kinuta ti Tina tikwera samkoi kateko be titamati nyu a he utu tsansi kwese ngusi o sikim a go hetsem ga se akunwa te platform 10 ki a he ti de ga kom ati wodzi miya ta kwa nata hi ya go kwana na kwa he utu si ui ki si nwa tare eno ti nwitla te manire sika ye nwa ta ve ye nwa ta tse manire sika a he utu si ui ki no ti kya te khati kana ko nchom sena kota nchom sena ka go wa tseka go be ga kwe so we ti avusi ase arusi ata kwana ta go tinu a he utusi uiki tsone ye nqa gore ta renge ya tata nwe a he utusi uiki no a renge yisi nqa gore ta o se ke ti khom sena sa kya te yita ga no ye renge ka veta ka nwa ta he utu o ke ti khom sena te makati sigeri ya go o khuri o ha a he utu tswe tona kwa ta i ama ata nta trema kota kwa jani utswe i ti ave o kama ita ireta amma o kama tsuno daro kwa hi e ama ata qate ti ta chomsena kwa tanwe ngandi chomsena ta kwa naika ngandi chomsena ta vengwa makweso we eno chomsena ta kwa na tsiem diaka miti ta chomsena ti kuote o sika nu tsuhe dira Zin tswa tswa nya ma go ting tso tswa cha cha cha cha cha cha om tswa e kya e go tya e kara nga go khodzi no tiki hambe a heti ngwa ngwa buruko e ka ntata a kona mi ya go teta him ke ya go ngwe bere mbotu tswa phe ku khweka ranga e ka ti ta go ntimu ho ho nwe qam tim a ina khasim a qais dim qabo a tata ntinwe mthanga mgaga a a ti tswa sangandi i ya kwa a isa mi kara kompeta kompeta mi te he Te dam sekan hihini kuti amkom seta hitu otetsi amkoka hihini ku platform 10 kinyama ku tswa sowe tswa kwe sowe tsem khoka se hihini ku a nyam oki uya go tlo kwa kara uya simiya kwa Albert Matim nje team elder do matse wa khwata tyo sura mati a passe veno Albert akun Albert ki khama triki a go kha ambele bottom a kha khorego aki ga tsem e ya kentsiki o ya se tsem se ya go no ga tsa gwa mqam tim am om a tsai edim am tsai se tsabo a tsem hi tsi ka hito se sere ku hito se sere ku ti ntwa be kuanaka hito se hi ni ku ti dze go di kuanaka hi se tswa ko an ga ndi se hi nya ta go he ta ga ndi se gare da se tswa tsem go nge a he hi ta a tsem go e tswa an ke ti ntwa be go hi ta ya Nwenza te ya kwa nkoronza te ya kwa kwa nuhaidza keno nza kuta teno. Sere titi ya kwa sowe. Kuti oti ata kakoma ya kuu. So sure kaha ya kuu. Muka ti tingweta si tenu ngandi sinyate kwa kumunu ya nukunu. Ako zeti wawa kota ahedze kwa kwa nainu. Platform tena tse mka tse usa kwa te hii ni kukui he. Na wese na di iya di kwa. Nike kabo, Adidas kabo. T team order Adidas kabotamati kunyata tima. Ita hinya kota anata a Adidas enu yisim kuma ami. Enu yisim kuma kukidza wako. No am a crano ye kuma kun tim kuma kunu o kwahi. Tim kuma kunu sevi za wako ve plasi akuma. No ti plasi kwera. No ami mchwamata hihi ni kuti. Kwana I and aya de tata kum. Tata taku eya di e he to ahwa platform ten kid that so in a kwe so we. So a hint a sengwa de bore said it seka ave setama said zeho mara platform ten so sat o wate se twazi kuriate sure ankle sure ahuahwataya teya akia mate teya oka uruku di tia teya ka unwahandia di tia teya ka rasta di tia rasta asure di o wakiti Urukwe asure di o wakiti, Nike a Adidas asure di o wakiti nwa mako sowe. Ahe so kiti nkwa ati bori he.
5: Ya, kai kuzi kwa ya gutama awa kuni sa atimi osati uhe. Asa huwe hamu huwe hawa utave hawa wesenzi hamu huwe wote kamzi. Ki aso kwa maa amta unisa hii kamzi ka soti ya tse tse te kwa kwa sowe. So di kunya ke hei kamso huwa masina kwa ita ete kwa songi ete sakako. Asa hawa utaku hee vardiere. Akunwe hawo ta vardiere ha kunna ke hetsa mu ka ti ha kunna kunwe ha ki khate nu nganti zwo ko kwande ko na ke hetsa mti ki khanya ko of days and they tui nganti wo ko teko nte ko na ti ke hetsa mu o nya ko nga ko na e ata iya ko ti uwe huyo ti nwi kwana saka ka eh ngabe kwana soko ma ha nga ko na saka ti do te so an ko ni sat o nga tswa tswa so ti platform ten ki kwom na ko twa ka sen het an tse o nsa kiri ka sen ziki ti ya kwa tsa motsa dia tsa A sota kwa hiti ya atasi yako aiko tuwa kukeya oka tase na yoha hetapi he. Nga kona sika hiyako sure akia huti anza sinu cha horozin aze te cha ngao dikavo aya te cha anza sinu unwa unwa tewe tuntwa unwa tikuwa ha. Te sure ziki hiyo ahuzi cha akia huka ti ofo ahuzi hiyo. Sari dawa ata kumutati veki cha kwa huko guiti nkwebe dawa. Mara kehe tamte atate kuziso koma tikuwa ha. Kwa na mka ti ya zite komata ke ha ha, kwa zi e ya ha zite kre kukomta ti kwa nge kwiri o kwi hete komata kwa nanu ya ta ya isibindi kiza wako mte kwiri kwezi kate kwa kwa kwa ziki.
6: Mangatu befu huwaka kogetike mapashi mangati demewa kushika ota kwa ti demeke kwa shwe ton shkola ta dewewe mege platform dina ta yi kwa yi kwa kwa shkola ti kwa yi kwa ngae cha Dik ai ga I ga coach u ga twa tu chinu ga he ya o ta ko sia khwe kan ka o ta de de me I tsa nwe ka tra nwe di no chin khali nga ba ke a sima ma di ya skola ta nwa chin ta ka tuwa chi jala nga ba ke chin mi nwe ka ta ki o khwa mi ta ma twin o khwa mi nwe ka ba de nga me ma ka ta di ya skola ta wa pla si ta khwi nga ba ke mi wa ma chi diro ke mi gen o Taka tuwa chi jala dampashi, hawe aki kulachi, hechi malili maka adiki taa, he aki achi ki kukala pashi aki uwa shkula. Achi di maka makala adiki taa, dika mabagi taa, kahan akwa tauli ngoshi puma tam chichika ujela uwa shkula. Tama hang plata, kakwe kakang ota diwe di megashi tuwa shkula, kakwe kakang ota chi nga megashi tuwa shkula. Taka nga shkula mahanta... Mahata platform dini chi deme kwa yise kwa taka tuwa chi jala kadawa wa ma kata chi kaka kadawa ma kadiu nwa lukashi katu ngae chi deme kodi diwi ga lukashi taka tuwa chi jala ka shkola nga munga mtuwa wa shkola ka lukashi tam diwi ga mpasi hei chika temaka jala taka temaka tao ka wakata ki kwa saa apasa nwa shkola anu isa toti kwe awa wanaka ma ama uke gria nyeha nyeha anse kodi tuwa chipangi ame gria aha aha anseki tuwa chipangi tuwa ka akata nwa kwa saa ata tuwa tu sa akata ka gria shkola ka kanwa ka tkauka atkamka nwa omisoko mwa ta ka hosi mahan tamu itali hana ke nga ta kama kalamata nwe tu baifuhu mungu sila misoko mwa

Ondertensie van ingenieur boom tankie tawola 27 minute ngeqinga arake konkera 2x FM titangi de kamba minute ngcham chakula la cem tawola ki chunwi ndine ngwa ngwa mcha program ki ngseni ki ikomasi ki kho tamta giang ki ko program yinge ya wa tisumu kani kuna imtaki wa ya kunga mtatisumu ike ya sakuli tipenu magita wa na mtatisumu diki ike kulunga wa ula senki chwangu wa ngi ya wa pulis mapundu kia wa ki ngemi kani kuna ki ko imtaki kisa ko aka tio wa mtatisumu diki wa kisa mta program ki chwangu Takum jadi juga orang nak ikan kia wakal keling. Mungkin kita ngah kuda kita sahulit ikhuna mah. Mungkin kita cukup ngah mca program kita ngseni kita komasi. Nah, mungkin kita ngah kita ngah lagi ya wa kokuma. Mungkin kita seng ke kokuma sekolah kuna. Ya address di sekolah. Mungkin yang kita ngah awal sa sopa. Iko tu sa kuatum. Tahu lah wa niha. Giga kunga der da half tini wan me ge nimte ge kon ko da jangi ko kuma ngi tina gita wa simte lo ba khraf nesi ya wa vela khiles ki ka wa da wola etu si ge nga wa akhiri ko kuma ngi kuna ke gilika wa 12 apostle wan me dang ge nimte ge ana kam ta program ki ikung sin ki ikoma si mte ke hanke khatkham ke ngami tang kamba yim ta ge kwa kola la ti ge mta program ke yu ko om ta wala ke chungri yin kwa ngam ngam te ti sumo ge sa kula ti ke ni ma mte ke de chok kham ngam ta program ke bang sin ni ke yi koma si ke wala sin ki chong mte ke de ngam te kunga yanga kon tli ke ni ke mta khadu

0: Un'ertensio che ne abbiamo detto che le ratole modimo che vuole sentire che è sempre che è sempre che è sempre che è sempre che è sempre che è sempre che è sempre che è sempre che è sempre che è sempre che è sempre che è sempre che è sempre che è sempre che è sempre che è sempre che è ke gang se ne ke ye koma se ke ola se ke chong tem te ke sa yim ta kan ho ta kan de ti su mang ke ya wa ku dam gun kuna te ko agi go sa tele atiru te sa ko le ti gun ma de ti su mu ke ta a u kam o ke te tang ke ho ya kan ola se ke chong tem le ko ner tin si wa ke ne ha
1: Luister, voel ik belangrijk? Als jij mij een drukje geeft, voel ik veilig? Als jij met mij praat, leer ik.
2: Jouw liefde en aandacht maak jouw kind sterk en geef hulle zelfvertrouwen. Luister naar hulle, vertroetel hulle en vorm een band met hulle. Elke kind verdien om raakgezien gehoor en geliefd te voel.
1: Ga naar holdmyhand.org.za.
3: Tswato e ya ko darana kai kam de data xka fm ki na tsamete o yisere gukwe
4: yamsha ni ako ya akwera kwa ko te hin shi ba ko he ke he no kham ditangu ma mara an kara kyao chan soma ga nyu ya shwete no tsa se khiri o mashi o kwana se ka ti kom koma ga mi ya go ne ti mi ya go ga ha e nyama ko tsha hi ma Oe ya hinu, oe ya nu, to kwa si kati ya ha. Kuna si ngang kanji ya e, dama si e kianko ya nganu. Mama ya ha re, tinu oe, a, koko a, mkui makakwa kwa mkako matisego. Kuna si ngang kia re e, dama si e ya nu, ya ngang, ata ngang kanji e ya ha. Toe yo unu. Khabana ga tuma uyate uya go gere no ga to kwa so ka tiya kya ko ha sima be ga he da ma sie kya ta ha ya ya te ne nga te kwa ya ha kya de ya ha ma mu kwe khabana go ku to uya ha he ye kha mo ma kai ba nji khwara ko ta ko go mtsha ka tlhoma ko ko ka Wan ka troma kom ka komen ma em a ma ti tu yegwe. Si kuna nga ti kiare e. Damse ya nga no nga ta nga mata na ti kiare e. Ta ko no kokoro ko kam. Treba e kam ha bana. Ko e uno ya te. Ten ga ti sho ka ya. A ha ki ha ko si nga e ne ma do wa go. Ma ta damse e ki ha ko ya. Ha ko e kia de ya ha. Ma u kwe. Tinu treba. Hiye. Na unkwa kom kwaita ha ta ma kuri kuri ekom. Ko ma na unki tre. Kwa kwa si nga te shunwa kiare e. Aka dama siye ya. Na ta kha hek uya he. Kwaita ha ta ma kwa di tra kuri kuri ekom. Ka kwe kha he sebe. Ata nga ko e ya. Treba kiare te. Di koma go duwa. Mara kia ukwa nasika. Ta khunu khashim kaum ti om khoma kham ya hi kham aka ya khwate kya ko shi ko ngang kan ji ya khwate ti aka dam shi ya shi ngama kunde ma am shi awi hi mu mo ka tsara mo khere mo ka ana ko yi ti ko ma kunde ma tu wa tsheite kai ko dam shi aka ya ngate ha ko ye kya de ya mam khoma ya ha kham ya de shunwa tie abashika shunwa tie abashika dona bere ko tiko shunwa ngia ti sham ku tiko kwesa na ya ho ai ma ya kha kya ko ma am ya ai kwa ho ya kye ho to e yo u wa ho na e te ke ma nu e iki ti ku wa te ko khang ko te ko ya ye ngia be ma kwe kwa ma kwe du ma kwe ata ko ite ni ya ngai Ninki ti kwara ku tamaki tu kuna si one. Ama kako ma anja. unwa kuhunu dihati wenu amko taku chaka imbuli na kum tuati eshom kum kite kus guya karate ni tuamu atebe kakum aib orom iya kuakem tani kuweyo u taku kavana ha tani kui ani makwani kui nu ye tau makam du makam yabe matuika ata shikunite taku kuya. Ti ako ko je si kunga to mi kwa ti te to mu to kausa a to akwe ko kwara ta ha ta mate ko ko kwa kha khulina khunu kho wa sinu kya ko ko twa be ya a ta ama uri na tai ta ko ko toyo uwa ho nai te kema a ta kwa hanu to e ya khu ti ai shoka ti damasi kwadri tu khuhi ti kyarete ai makhulina khwahi ni chekha ai makhulina khwahi ata ko sin ai makhulina khwahi ta kwe umguro kite khwahi yete aki u kwama na abasi ya khoyo khirinu kha damasi he kwa tebe go kha ku isiseta damasi ya kuya khom khom ku kama khom khom ku kuya khom khom ku hinyata hinyata kakama nga tibe ee kuhuti yoku aha sikha wagote taku aki kuwa kui taku yo ngamuma kuwe aa tuwae kwele kwa hii gyae tuwae sana kukuwe aki gyae no khadam tasye ngungo kako ngunu khahe ngube akami hamsi dama njibisa no kako te gyao tasye mono khaheti a hukum kuma kudamsi ya hanu wa ku shasa mi yo ha jai ha be na ta ya dem a tsidabuka a ka e te nga ya to he te ke mo ni ki khama ko kha damu sa mana sinto si ya kwa iyo ku kwa onate te u sana ko kham kwa he mu nu ye kwa te ayama te o kuno